Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.
1: Får ingen luft, vi knuffar den.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kalendrande som
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskis.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till en ny vecka, nummer 33 närmare bestämt. Och måndagen den 10 augusti, det är datumen för dagen nämligen. Och välkommen också till den fjärde dagen av Malmöfestivalen 2026. Den inledande signaturen vidimerar att det är Malmöfestivalen nämligen. Och vi har ju upplevt en festivalhelg utan dess like med massvis med matupplevelser, musikupplevelser och aktivitetsupplevelser i centrala Malmö. Det mest glädjande av allt är att det har varit ganska lugnt. Ja, som en vanlig vardagshelg, alltså kan man säga en helt vanlig helg enligt Malmöpolisen. Det är positiva nyheter det ifrån festivalområdet. Vare sig du har varit där och besökt någon form av aktivitet eller bara strusat igenom staden eller upplevt den lite grann på distans via olika medier av olika slag, så är Malmös stora fest igång. Och den här fjärde dagen brukar ju av tradition vara den liten pausdag efter allt det som har hänt under veckoslutet. Men det betyder ju inte att det är lugn och ro i stan för det är massvis med aktiviteter på festivalprogrammet också den här dagen. Det kommer bland annat att bli trummarsch genom Malmö med en trumorkester från gatuscenen borta vid centralen. Där drar man igång vid 13:30 och sen under aftonen så blir det Southern Syncopators på Malmö scenen. Vi får höra Samira på Malmö scenen och vi får höra Chico Blues revy i Blues-tältet. Casanova spelar på dansbanan idag. Monday Night Big Band spelar jazz-tältet. Och på Stortorget blir det först och främst Einstürzende Nobauten, vilket sedan så småningom följs av den stora världsstjärnan Angelique Kidjo som kommer till Stortorget vid 9:30 tiden i afton. Det ska också bli bio idag på Malmöfestivalen, utomhus bio i Slotts parken med Rental Family. Den startar klockan 21. Det är ett axplock av allt det som finns att göra på festivalområdet den här dagen. Det kommer att bli en del festival i det här programmet både idag och under den här veckan när vi får träffa en hel del av artisterna som är inblandade i Malmöfestivalen. Idag till exempel efter 9:30 ska vi prata med gruppen Southern Syncopators som spelar på festivalen idag. Och efter 10:30 idag så ska vi möta Vera Hjort. Det är en tjej som ska spela på festivalen under morgondagen nämligen. Och som vi får möta redan idag. Men allt är inte Malmö festival som glimmar. Det är ju så mycket annat på gång också. Idag startar friidrotts-EM till exempel. Och det kan bli svensk medaljsuccé redan den första kvällen. Det är bland annat kul final för damerna ikväll med Fanny Ros. Ja, vi hoppas att hon är i final. Det ska kvalas nu under det som kallas för förmiddagspass men som avgörs vid lunchtid. Vi ska följa upp det också såklart. Och så startar ju den stora bordtennistävlingen i Malmö också, European Smash idag med Truls Mörrigård som regerande mästare. Det är bara en del av det som händer och i det här programmet händer det massvis hela tiden. Till exempel idag efter 8:00 när det är dags att presentera ännu en härlig sommarvärld. Ännu en av våra stödmedlemmar får nämligen då presentera sig själv och sitt liv och sådär. Sommarprat och spela sin favoritmusik helt enkelt. Idag efter 8:00 möter vi stödmedlem 456 Britt-Marie. Vi ska också presentera dagens Malmö Direkt-artist. Gary and the Pacemakers bjuder på Malmö Direkt-musik efter 9:00. Och så önskemusiken då. Det är bara för dig att beställa precis vilken musik du än vill höra i det här programmet. Slå en signal på 040 12 44 33 till min telefonsvarare. Det går alldeles utmärkt. 12 44 33. Maila kan du
också Malmö direkt @malmokanalen.se. Och är du stödmedlem så går det utmärkt att skicka sms hit till Malmö direktstudion också. Ja, och så möjligheten att ringa till studion också, den kommer att uppenbara sig om en kort, kort stund bara. How you been?

0: Här följer en nyhetsuppdatering. Malmö stad återinför avrådan för bad på Scaniabadet och på Sundspromenaden. Detta efter att nya kontroller visat att algblomningen som samlats vid badplatsen nu återkommit. Avrådan hävdes senast i fredags när läget förbättrades något, men har ändrats igen under helgen på grund av förändrade undervattensströmmar. Barn och hundar är särskilt känsliga för algblomning och ska därför undvika att bada där på de här platserna, skriver Malmö stad på sin hemsida. I Israel har premiärminister Benjamin Netanyahu avvisat den Gaza-plan som hyllats av USAs president Donald Trump. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd som helt ovidkommande. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det skulle innebära 5 000 kronor mer per år för en tvåbarnsfamilj. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag betalas ut 2 gånger per år, i december inför jullovet och i juni inför sommarlovet. Det här är ett konkret vallöfte som ska ge mer pengar i plånboken till barnfamiljerna också i de tidsperioder när barnfamiljer har det extra tufft ekonomiskt. Det säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg. Så konstaterar vi att 2 män gripits efter skjutningen i Danmark där 3 personer skadades. Det var igår eftermiddag när en skottlossning inträffade i ett bostadsområde i danska Holbæk på Själland. Före skjutningen så hade en större grupp personer samlats i området och flera män hade hamnat i slagsmål. René Fredriksson blev vittne och säger till dansk radio att han såg skytten hoppa in i en bil och börja skjuta mot de här folksamlingen. Malmö FF åkte på en överraskande skrällartad förlust i herrallsvenskan i fotboll igår. Det blev 1-2 på hemmaplan mot Degerfors som ju är ett bottenlag i årets allsvenska. Väderprognosen då, det blir mulet idag. Vi presenterar lite regn i lite olika omfattning från nu och fram till vid 14-tiden i eftermiddag. Därefter klarnar det upp en del växlande molnighet under senare eftermiddagen och ikväll. Temperaturen som bäst 20 grader och vindarna de är måttliga och västliga i riktningen. Det var väderprognosen som avslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Torayama heter låten, det där är Two Leaves.
1: Det händer idag.
0: Malmöfestivalen dag nummer 4. Hela programmet finns som vanligt på hemsidan malmofestivalen.se. Men du hittar det också i det program som du har fått hem i din brevlåda där hemma. Där hittar du hela programmet för dagen. Men här är ett litet dagsplock. 13.30 på gatuscenen på Älvsborgsbron. Där är det marsch och konsert med Drum Corps. Det blir alltså trum. Mark blir det 13.30. Klockan 15 kommer Maximilian De Quitt Trio att spela jazztältet på Södertull. Och på Malmöscenen, som ju är borta vid stadsbiblioteket, där kan du höra Southern Syncopator spela klockan 16. Du möter dem i det här programmet efter 9:30. 16.30 i eftermiddag på samma Malmöscen, Emma Ståhl jazztrio, det är en god bit. Och så 17.30 på samma Malmöscen, Samira, mycket goda bitar på Malmöscenen i tältet i Östra Slottsparken idag. 17.30, en höjdpunkt i Blues-tältets festivalvecka när Chico kommer dit. Chico Blues Revy där 17.30. Klockan 18 spelar Casanovas på dansbanan. Det är kvällens dansband nämligen på festivalen. Börjar redan klockan 18, notera detta. Klockan 19, ännu en sån där pärla som ju hör till traditionen på Malmöfestivalen. En riktig godbit i jazztältet på Södertull klockan 19. Monday Night Big Band spelar då upp sin fantastiska konsert. Klockan 19 på Stortorget är det också dags för en god bit. Många har sett fram emot att de dyker in i Malmö. Einstürzende Neubauten är i Malmö klockan 19. Och 20.20 på Malmöscenen, Birds of Clouds spelandes där. Jag nämnde tidigare utomhusbion i Slottsparken börjar klockan 21. Bion som visas idag är Rental Family. Och så kanske dagens, trots allt, allra största godbit på festivalområdet kommer till dig 21.30 när en av världens mest kända sångerskor är här. Angelique Kidjo nämligen kommer till Stortorget och spelar. Tiden för det hela är alltså klockan 21.30 i afton. Där har du några godbitar från Malmöfestivalens fjärde dag.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: What You Can. Bon Jovi är det där i morgonmusiken här på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Måndag är det, och ingenting annat. Måndag den 10 augusti, och måndag på Malmökanalen innebär Malmö direkt underhållning fram till 11:30, följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla. Och klockan 17 i afton drar vi igång Malmö direkt nonstop med världens mest blandade musik. Från 17 till 01 kan du höra den här på Malmökanalen i afton. Jajamensan, måndag alltså i vecka nummer 33. Det betyder att det är den 10 augusti idag. Och det är den så kallade Larsdagen idag. Och så är det Lejondagen när vi uppmärksammar alla lejon. Det tycker jag vi kan göra. Dessutom är det Ecuadors nationaldag som firas till minne av utbrottet av självständighetskampen mot det spanska kolonialväldet som ju skedde 1809. Det är dessutom helgondag idag för Sankt Lars. Det uppmärksammar vi. Och detta innebär, mina vänner, att dagens namnsdagsfirare är just alla ni som heter Lars. Och vi har ett helt gäng stödmedlemmar som heter Lars. Därför stort grattis särskilt till er. Och ett alldeles särskilt grattis till mig. Det visar sig att jag har namnsdag idag. Det hade jag inte en aning om, men så är faktiskt fallet. För jag heter Lars i mellannamn nämligen. Så är det. Lars är en kort form för latinets Laurentius som betyder den lagerkrönte. Den tidigaste belägget för namnet i Sverige kommer från år 1524, men som smeknamn förekom Lars redan under 1300-talet. Namnet är det tredje vanligaste mansnamnet i Sverige. Stort grattis till en himla massa människor som vill ha en namnsdag tårta idag, nämligen till alla er som heter Lars. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira denna måndag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som blickar tillbaka i historien till 1625 då det nya svenska krigsskeppet Gustav Vasa, Vasa heter ju skeppet, förliste på Stockholmström just denna dag. Man hade ägnat 3 år åt att bygga fartyget på skeppsvarvet på nuvarande Blasieholmen i Stockholm, och tanken är att det ska sättas in i kriget mot Polen. Även om olika prov hade visat att fartyget är helt enkelt för rangt, alltså det vill säga att det är för högt och därmed alldeles för ostadigt för att kunna seglas ordentligt, så förberedde man för avfärd mot Polen, som alltså skedde just den här dagen. Fartyget kom dock bara några 100 meter ut i Stockholm innan vinden tog tag i det och får det att förlisa mitt på Stockholmsström. Det hinner alltså inte ens ut till Dalarö där soldater väntade på att gå ombord på det här nya skeppet. Den efterföljande utredningen fastslog att förlisningen inte är någon enskild persons fel, och därför blir det heller ingen som blir dömd för denna fartygskatastrof. Fartyget kom sedan att vila på Stockholmsströms botten i nästan 333 år innan det bärgades i april månad 1961. Men förlisningen av Vasa alltså denna dag 1628, en historisk milstolpe att bära med sig. Några år framåt i tiden till 1793 då det kungliga palatset Louvren i Paris öppnades för allmänheten som ett konstmuseum, som det ju än är idag. Sedan franska revolutionens utbrott 1789 så hade franska staten samlat in en mängd konstverk, inte minst från de avrättade som flydde adelsmän, och dessa hade då förvarat förvarats där i palatset. Därför så fick man idén att visa upp alla dessa konstverk på det här viset, och med tiden så blev Louvren världens mest kända konstmuseum, där bland annat Leonardo da Vincis världsberömda målning om Mona Lisa kommer att förvaras. Hon hänger där i den franska huvudstaden. Så är det med dagens historieskrivning. Vi har koll på historien också i det här programmet.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Just det, vi står på fram till 11:30. Vi hoppas att du har en riktigt, riktigt bra start på den här måndagen. Det är en härlig vecka att luta sig mot.

0: Ken Iking med låten som heter Stand By Me. En titt i trafikredaktionen så.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Börjar på E6:an mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Då i riktning mot Malmö. Här står den stillastående lastbil med någon form av haveri då. E6:an alltså mellan Lundåkra och Löddeköpingen stillastående lastbil. Var beredd på den. Sen är det mellan av och på farterna från väg 841 in på E6:an här i Malmö. Där pågår det, eller där är det ett faktum att vägen är avstängd. Det gäller alltså av och på farterna av södergående trafik stängd vid trafikplatsen Sallerup på grund av ett vägarbete. Av och på farterna för södergående trafik från 841 till E6:an i trafikplatsen Sallerup är alltså avstängd. Och så kommer du ihåg att det är avstängt i centrala Malmö med anledning av Malmöfestivalen. Det är bättre att ta buss eller cykel eller så för att ta det in till stan, för det är väldigt svårt att ta sig fram i centrala Malmö. Sen har vi pollenprognosen för dagen. Det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Ja, vi behöver fortfarande bli fler deltagare på den där träffen om vi ska få det någon gå ihop kan man säga. Så är du ännu inte anmäld till sommarfesten, se till att bli det onsdag i sista anmälningsdagen. Vi ska den här morgonen också säga tack, ett hjärtligt och varmt tack till stödmedlemmarna 267 Berit och 268 Georg som förnyat sina stödmedlemskap. Vars 200 kronor blir det och så 300 kronor i gåva dessutom från de båda till, med, till Malmö Direkt kontot. 700 kronor totalt alltså från Berit och Georg. Det är läge att lyfta på hatten och säga ett hjärtligt tack. Det gör vi också till stödmedlem 501 Bengt som har skänkt in gåva till oss på 300 kronor. Tackar så hjärtligt Bengt för den gåvan. Du vet att det kommer oerhört väl till pass i den skala Malmö Direkt ekonomin. Tackar så hjärtligt för dessa bidrag till oss. Med det så vill jag gärna höra hur du har det den här måndagen var du än befinner dig i hela världen. Du kan nämligen slå en signal hit till mig och snacka en liten stund.

på 040-390-500, det är numret. 040-390-500, slå en signal så snackar vi och så får du önska din favoritmusik dessutom.

0: Cintura, La Cintura till och med Alvaro Soler. Det gjorde att vi vickade igång höfterna lite grann också här i studion. Badtemperaturerna den här morgonen längs de skånska kusterna säger att Skåne lägsta den här dagen är i Yngsjö med 15,1 grader i badvattnet. Skåne högsta då, det hittar vi i Lomma denna morgon, 19,8 grader där. Och så har vi då Malmö stränderna. Ribban rapporterar denna morgon 18,7 grader i badvattnet och Sibarp 18,3. När det gäller Västra hamnen och Scaniabadet så ska man ju inte bada där, så där nämner vi helt enkelt ingen temperatur i nuläget. Kyligt är det i badvattnet kan konstateras. Vi har dagens och veckans första samtal på gång in i Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Nej, men god morgon.
1: Då hör vi om dig.
0: Ja, det är Leif ju.
1: Ja, det är ett tag sen nu.
0: Ja, det är det, men det är lika trevligt varje gång.
1: Ja, det är det. Och läget annars?
0: Du, läget står väl ganska bra till?
1: Ja, ja, jag har varit ute med på sommarkortet i år.
0: Och du har varit ute och rest lite?
1: Ja, jag har varit runt i Skåne.
0: Var har du då varit någonstans?
1: Ja, det är Kristianstad, Helsingborg, Trelleborg, Simrishamn.
0: Oj.
1: Och Ystad.
0: En väldans berest.
1: Ja, jag tror. Man får passa på med sommarkort, det är billigt också ju.
0: Ja, det får man ju säga.
1: Ja.
0: Hittar du några smultronställen?
1: Ja, det är bara... Jag var med kompis och lite middag på olika ställen. Fika på några ställen, så vi gick runt lite och tittade.
0: Ja.
1: Simrishamn tyckte jag om, och jag öste oss, alla ställena var bra. Kristianstad och Helsingborg.
0: Ja.
1: Det var inget ställe som var bättre än annat. Det var roligt att komma på olika platser.
0: Det är alltid spännande att komma till nya platser som man inte besöker så ofta.
1: Ja, i och med att jag inte har bil, va? Så jag hade tillfälle att komma runt lite.
0: Mm. Och härligt med de där österländska ställena, typ Simrishamn ju.
1: Ja, det är fint. Det har ju rätt länge sedan jag var där.
0: Ja, och härligt på sommaren ju att kunna åka dit. Vi var också där en liten snutt här under sommaren.
1: Ja, så du och Pernilla?
0: Ja, Pernilla och dessutom med brorsan och hans sambo.
1: Jaha, ja, det var trevligt.
0: Ja, så gick en liten guidad rundtur där i Simrishamn och fick lära mig jättemycket mer om Simrishamn än jag visste tidigare.
1: Och ni har utkört bilen eller?
0: Men vi åkte faktiskt tåget.
1: Ja. Det tar ju en och en halv timme ner.
0: Ja, men det är mysigt att åka tåg.
1: Jo, men det är det.
0: Ja.
1: Vi stannar på många stationer. Alltså.
0: Ja, och så får man se en del av det skånska landskapet ju.
1: Ja, visst. Man ser ju mycket när man sitter på tåget där.
0: Ja. Härligt. Blir det någon ytterligare liten tur?
1: Jag vet inte, jag tycker jag är rätt så nöjd nu.
0: Ja, det kan ju förstå med den resrutten.
1: Ja. Trelleborg var jag faktiskt bara tre gånger.
0: Ja, oj då.
1: Ja, och sen var Hässleholm bara tre gånger. Hässleholm hade jag inte varit innan. Så.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag skulle vilja åka till Ängelholm, men då blev mycket folk om man ska åka hem där. Nu när det är... Det är ju
0: Malmöfett, så. Ja, kanske. Men Ängelholm är häftigt. Där finns ju dessutom det där stora järnvägsmuseet att kolla på.
1: Ja, ja, ja.
0: Där har jag vet och det är väldigt, väldigt fascinerande.
1: Ja, jag ska skaffa ett sånt månadskort sen. Då ringde Skånetrafiken.
0: Ja.
1: Då har vi ett sommarkort, alltså månadskort sen. De har ju tagit rabatt på kortet nu.
0: Ja.
1: Lite över 500 kronor man känner i år.
0: Ja, just det.
1: Ja, så jag eventuellt kör på det så kan man åka lite på hösten runt i Skåne.
0: Då rekommenderar jag det där Ängelholmska järnvägsmuseet.
1: Ja, sen är det ju... Lund har jag varit innan också. Då.
0: Alltså med pågatågen kan man ju stanna i både stora och små ställen nu för tiden.
1: Jo, det går ju.
0: Ta chansen och upplev så mycket som möjligt. Leif, vad ska vi ha för musik idag?
1: Ja, vi tar något med Bee Gees.
0: Bee Gees. Mm.
1: Ja, om du har någonting.
0: Jajamensan, här finns det mycket.
1: Jag tar ett valfritt där.
0: Då tar vi någonting bra där. Jag ska fixa någonting. Under tiden kan du ju hälsa lite.
1: Ja, jag hälsar alla medlemmar. Som, jag känner inte så mycket folk. Så. Jag har träffat någon ju.
0: Ja.
1: Jag tänkte... den där festen på 22,
0: just
1: 22 augusti.
0: 22 augusti, ja.
1: Hur är det med de festerna? Jag vet inte, jag har inte varit med på dem.
0: Det är mycket trevligt.
1: Det är det. Vad är det som...
0: Dels är det lite underhållning då. Dinus kommer att spela och det är lite allsång och lite sånt där. Och så får vi lite gäster. Men framförallt, ja, och sen är det ju vår fantastiska du vet, lotteri.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har otroligt många priser från våra sponsorer. Och så blir det ju naturligtvis mycket härlig gemenskap.
1: Ja, vad är det som kostar?
0: 150 kronor.
1: Ja, det är billigt.
0: Ja, det är mycket billigt för en fantastisk eftermiddag.
1: Det börjar klockan 3:30 till 6, det hör, tyckte jag.
0: Exakt, precis.
1: Ja. Nej, jag får tänka på det, det är 2 dagar till det senaste.
0: Ja, jag håller tummarna för att du kommer, det hade varit trevligt.
1: Ja, det är till och med onsdag, man ska anmäla sig senast. Ja.
0: Exakt, men det hade varit trevligt att träffa dig.
1: Ja, jag ska säga, jag får tänka över dessa dagarna fram.
0: Ja,
1: jag har hjälpt tre som sänder oss idag, och Pernilla och Steve.
0: Vi tackar så hjärtligt.
1: Vi får också ha en hälsning, så, som sagt, alla medlemmar.
0: Härligt, tack så mycket för att du ringde, Leif.
1: Lika
0: trevligt varje gång att snacka med dig.
1: Jag har det så gott.
0: Kom och Bee Gees.
1: Ja.
0: Hej med dig.
1: Hej, hej.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Veckans första önskelåt till det här programmet kom alltså för Leif to Love Somebody, Bee Gees var det vi hörde. Vi tar nästa samtal till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon Almaret, får vi önska välkommen till en ny vecka och till ett nytt år.
1: Ja.
0: Det var födelsedagsfirande igår.
1: Ja, igår.
0: Ja, visst var det härligt?
1: Ja.
0: Vad blev det för något firande?
1: Ingenting.
0: Blev det inget firande alls?
1: Nej.
0: Hur kan det komma sig?
1: Nej, jag vill inte ha någon fest.
0: Du vill inte ha någon fest?
1: Grattis på torsdagen, nu ska Inger och Sven.
0: Ja, men det blev, då blev det bara lugnt och sansat där hemma då?
1: Vänta lite, jag vill inte komma hem.
0: Vad sa du?
1: Nej, jag pratade med nej. Och vill inte ha någon fest.
0: Nej, då blir det bara lugnt och sansat hemma då?
1: Ja, ja.
0: Jaha. Hur kan det vara att du inte ville festa?
1: Nej, jag vill inte ha det med.
0: Nej, det är färdigfyllt då.
1: Ja.
0: Ja, men ja. Firar Dennis dig på något sätt då?
1: Ja.
0: Det blev lögen. Det blev någonting i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, det är ju härligt. Jag vet, Pernilla försökte höra av sig till dig igår, men det blev, vi fick inte tag i dig.
1: Vi fick inte tag i mig.
0: Nej, vi ringde ett par gånger för att gratulera.
1: Har ni inte telefon också?
0: Jo, vi ringde och ringde, men det var ingen svara.
1: Ja, det var konstigt med telefonen,
0: hela tiden. Ja. Ja, men vi kan ju gratulera i radion idag i alla fall med en fanfar. Det gör vi bra, va?
1: Ja, det kan vi göra.

0: Då säger vi grattis en dag i efterskott, Anne-Marette.
1: Ja.
0: Mm. Vad ska vi fira med för musik till dig idag?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Ska vi ta någonting med Dinus idag kanske?
1: Ja, jag vill ta något.
0: Ja. Jag har fått ett gäng nya låtar nämligen från Dinus.
1: Men... jag ska ta en ny låt med Dinus som jag aldrig har hört. Ja.
0: Nu, vet jag ju inte, nu vet jag ju inte vad du inte har hört alltså. Men
1: nej.
0: Vi kan ju ta någonting så får vi se vad det blir.
1: Ja.
0: Så får vi hoppas att det blir någonting bra.
1: Mm.
0: Ska vi skicka lite hälsningar också?
1: Ja, jag tar åt dig alla bra.
0: Kort och gott.
1: Då sitter jag kvar här så får vi höra över vad det blir för vackert.
0: Det blir hur vackert som helst, det lovar jag dig.
1: Ja, det var.
0: Gött, Anne-Marette. Hälsa till Dennis också och tack för att du ringde idag.
1: Ja, tack. Hej.
0: Ha det bra. Hej med dig. Radio för alla.
2: Hej, jag heter Karin.
3: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
4: Det här är Anders Holst.
5: Det här är Sofia Karlsson.
6: Hej, det här är Maria Rolf-Dikanik.
7: Det här är Sarah Dawn Finer.
8: Det här är Victor och Samir.
9: Detta är Therese Sjögran.
10: Det här är Tova Karlsson.
11: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Där var de, Dinos Orkester med Vad de än säger. Och Dinos får vi då möta på stödmedlemsfesten, sommarfesten som kommer den 22 augusti. Leif frågade ju tidigare om hur det är på de där festerna, och det är ju väldigt, väldigt trevligt. Och det är kanske inte innehållet på festen som är det viktigaste trots allt, utan att vi får träffa varandra, umgås och ha trevligt tillsammans, och att vi får möta de radiovänner som vi har och så där vidare. Härlig gemenskap är det, det kan jag sätta ett utropstecken för. Så vi längtar allesammans till den 22 augusti. Det är bara för dig att anmäla dig. Du har fram till onsdag på dig. Nu tänkte jag att vi skulle försöka reda ut veckans första mysterium. Det står så här i ett sms nämligen. Hejsan allihopa, jag önskar mig the hardest goodbye is leaving home med Beruff. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo som har skrivit detta. Och så har jag letat under hela helgen, för det här sms:et, det kom i fredags eftermiddag till Malmö Direktstudion. Och jag har letat och jag har grubblat och jag har letat ytterligare, men det finns ingen låt som heter sådär med Beruff. Jag vet inte riktigt vad det är för låt du är ute efter då, Marika, men det närmaste jag kan komma, och när jag har sökt så säger alla sökmotorer detsamma. Det borde vara den här låten som går under namnet Some Good Bye's Stay With You. Det är möjligt att det är den låten som vi snackar om. Här är i alla fall

Ja, det var i alla fall så nära jag kunde komma Britt Marika i Bunkerflo. Det var så nära jag kunde komma för att hitta rätt låt i alla fall. Och jag lovar att jag har sökt och grubblat så mycket jag har kunnat. Some Goodbyes Stay With You heter den där låten, eller till och med Stay With You Forever, med Ruff, nu spelad, och jag hoppas att vi var i alla fall så nära vi kunde komma Marikas önskelåt. Det är ju viktigt att vi försöker hitta alla önskelåtar, det är alltid ett mål i den här redaktionen. 040-395-100 till Malmö Direktstudion om du vill slå en signal. 040-395-100. 4 minuter efter 8 i klockan.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Malmö stad återinför avrådan för både på Scaniabadet och på Sundspromenaden efter att nya kontroller visat att algblomningen samlats vid bladplatserna återigen. Avrådan hävdes senast i fredags när läget förbättrades något men har ändrats på grund av förändrade vindar och strömmar. Barn och hundar är särskilt känsliga för algblomning och ska därför undvika att bada på de här platserna, skriver Malmö stad på sin hemsida. Scaniabadet och Sundspromenaden är alltså platsen. I Israel har premiärminister Benjamin Netanyahu avvisat den Gaza-plan som hyllats av USAs president Donald Trump. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps eget fredsråd. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det skulle innebära 5 000 kronor mer per år för en tvåbarnsfamilj. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag ska betalas ut 2 gånger per år. I december inför jullovet och i juni inför sommarlovet. Det är ett konkret vallöfte som ska ge mer pengar i plånboken till barnfamiljerna. Också i de tidsperioder där barnfamiljer har det extra tufft ekonomiskt. Det säger Socialdemokraternas ekonomiskt politiska talesperson Mikael Damberg. 2 män har gripits efter skjutningen i Danmark där 3 personer skadades. Det var igår eftermiddag när en skottlossning inträffade i ett bostadsområde i danska Holbæk på Själland. Före skjutningen hade en större grupp personer samlats i området och flera män hade hamnat i slagsmål. Och så blev det en överraskande och nästan skrällartad förlust för Malmö FFs herrar i herrallsvenskan i fotboll igår. Det blev nämligen förlust på hemmaplan med 1-2 mot bottenlaget Degerfors. Och så väderprognosen. Ja, vi bjuder på mulet och regn under morgontimmarna och fram till vid 14-tiden i eftermiddag. Regn i olika stor omfattning. Temperaturen idag som mest 20 grader. Efter regnet så kommer det dock att möjligen klarna upp en del och det blir omkring växlande molnighet under aftonen. 20 grader som sagt som bäst idag. Måttliga västliga vindar är det som gäller.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Malmö direkt timme nummer 2 för denna måndag. Om en liten stund möter vi stödmedlem 456. Det är Britt-Marie som är dagens sommarvärd. Men man kan ju också ringa till Malmö direkt studion. God morgon.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer.
0: Välkommen Christer och välkommen tillbaka till den skånska myllan.
1: Ja, vi kom i fredagskväll ganska sent så att om man var väl rätt så trött efter resa så man slutade väl i sen ganska fort.
0: Ja, kan jag tänka mig. Då har du hunnit akklimatisera dig till det skånska klimatet.
1: Nej, det är knappt det. Det har varit full rulle ända sedan vi kom hem så att...
0: Det är som när man är på semester. Det är alltid mycket att göra både före och efter.
1: Ja, men i fredags, i lördags när vi kom hem så firade vi vår son som har fyllt 46 år.
0: Ja.
1: Och deras dotter fyllde 16, så vi var där och hälsade på dem och åt och trivdes gott ihop med familjen.
0: Det låter härligt.
1: Ja, och sen faktiskt var vi i Malmö igår.
0: Så där ja, på festivalen.
1: Ja, vi passerade igenom festivalen kan man säga. Ja. Och det betyder att vi åkte en tur på kanalen med flotten.
0: Vad trevligt.
1: Ja, och det är lite sång och musik där va, och även allsång. Så det var jättetrevligt. Vi hade lite matsäck med oss som vi kunde äta och så.
0: Ja, sjöng du för full hals?
1: Vad sa du?
0: Sjöng du för full hals?
1: Ja, alltså numera har man ju inte så himla bra sångröst. Den är rätt skrovlig kan man säga, men jag sjöng så gott jag kunde.
0: Ja, man kan skråla på ändå. Och så fick du då uppleva Malmöfestivalen från vattnet.
1: Ja, det är också väldigt mycket sådana här trampebåtar som tör omkring på kanalen.
0: Ja, det är väl trafikerat på kanalen nu för tiden.
1: Ja, det vill jag lova.
0: Ja.
1: Men sen när vi passade, vi skulle ju tillbaks till Malmö säger sen och ta tåget så att vi traskade igen oss. Alla festivaltält och allt vad det var full rulle där också.
0: Ja, men fick du uppleva lite grann av festivalstämningen i alla fall?
1: Ja, vi smög förbi på några andra gator för jag vippade inte med det liksom, utan nej, där är för mycket folk som trängdes, det är inte min grej.
0: Nej, men på helgen är det väl verkligen sådär. Det är väl när vi kommer till en dag som denna till exempel. Av tradition är ju måndagen lite grann av en vilodag. Så att idag är det av tradition då lite, också lite mindre folk i rörelse.
1: Ja, ja det kan jag tänka mig. Mm. Folk har väl börjat jobba också nu när det är måndag.
0: Så ja, att, så ska det ju regna lite.
1: Ja, det också.
0: Dessutom. Men vill man ha lite mindre folk och ändå besöka festivalen i måndagen är ett lämpligt alternativ?
1: Ja, det tror jag säkert. Absolut. Mm.
0: Jaha du, vad trevligt. Vi ska snacka mycket mer om Stockholmsresan. Kan vi göra imorgon till exempel?
1: Ja, om jag kommer fram.
0: För det är vi lite nyfikna på naturligtvis. Men ja. Vi har ju Britt-Marie stampandes i kulisserna.
1: Ja, just det. Ja. Så då vill du ha en önskelåt, förstår jag.
0: Det tycker jag är rimligt.
1: Hallå?
0: Ja, det tycker jag är rimligt.
1: Ja, då vill vi ha... Alltså, vi hörde en låt igår. Jag har hört den flera gånger, va? Men både Marianne och jag tycker att den är bra. Det är en låt med Lill Lindfors.
0: Jaha.
1: Som heter Blå jeans och stjärnljus.
0: Blå jeans och stjärnljus, ja.
1: Ja.
0: Det ska vi fixa till.
1: Ja, vad bra.
0: Den har vi där. Jag har lite hälsningar för vi vill skicka nu när vi är tillbaka i verkligheten då.
1: Ja, vilken är verkligheten egentligen?
0: Ja, den malmöitiska verkligheten då.
1: Ja, okej. Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och Anita och Jan i hör och Gösta, Gullan, Rosmarie, Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Ulla och Rolf, Erik och Irene, Kjell i Södra Sandby, Trädgårdsagneta, alla ensamma och sjuka. Och så givetvis det är i studion och önskar, hoppas ni får en bra måndag allihopa.
0: Det kommer bli en super måndag, alldeles säkert.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja, har du, är det läge för en kopp kaffe då?
1: Vad sa du?
0: Är det läge för en kopp kaffe då?
1: Ja, det är det. Marianne säger att det är läge.
0: Tummen upp.
1: Ja. Det är upphällt i kroppen.
0: Ja, det låter lovande. Vi ska bjuda på önskanlåten alldeles strax. Och sen får vi alltså möta dagens sommarvärd.
1: Ja, det blir spännande. Tusen tack.
0: Vi hörs igen imorgon.
1: Ja, det gör vi om jag kommer fram.
0: Hej då.
2: Reklam.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Bloemjes en Ganius, det där är Lil Limfors.
1: I dagens program har vi med oss sommarvärd 456, Britt-Marie. Välkommen Britt-Marie.
2: Tack så mycket.
1: Ja, du är från Alnarp.
2: Ja.
1: Ja, och du är varmt välkommen till vår studio här idag. Och jag kan vi ta lite grann från början, uppväxten och så, var hände det?
2: Ja då, det hände i Alnarp ska jag säga.
1: Ja.
2: Där jag bor idag, ja. Mm.
1: Och hur var den uppväxten?
2: Mycket bra. Mycket bra, lugnt och fridfullt. Vi har en sån stor härlig park i Alnarp ju, med slott och så vidare. Så ja, det var jättefin uppväxt måste jag säga.
1: Mm. Hur var det när du var liten?
2: Jo, ja, det var ju bra det också. Gick i skolan i Lomma, gjorde jag. Och jag vill lekte ju i Alnarp, oftast ju. Man åkte ju inte ner till kompisarna precis i Alnarp, eller i Lomma menar jag. Utan man höll sig i Alnarp hela tiden.
1: Hur var det på den tiden i Alnarp?
2: Ja, där var ju jättemånga barn ju. Vi har många barn så vi, jo, det var vi hade helt kul i parken och ja, runt om i hela Alnarp. Vi hade ju, då på den tiden då var det ju mycket med is på dammen och plaskan som det heter. Så där körde vi ju skridskor. Då var ju jättemånga barn från Lomma också då som var och åkte skridskor. Till exempel.
1: Ja. Så ja. Då kunde de ta sig dit där helt enkelt?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Mm. Och det här slottet då så att säga, det har så funnits där sen, hela tiden då också?
2: Ja, ja. Ja. Oh, ja, ja.
1: Mm. Vad fanns det då på den tiden? Var det utbildningar då också?
2: Ja, det har i stort sett, vad jag minns, har det varit utbildningar på Alnarp.
1: Mm. Mm. Och parken då så att säga, hur är den parken?
2: Den är jättefin. Alla träden är ju indelade i alltså hela registret från Linné.
1: Ja. Mm. Så det är liksom Linnés trädgård kan man säga. Då,
2: ja. Ja. Ja.
1: Mm. Mamma och pappa då, så, vad jobbar de med?
2: Min far han var smed på Alnarp.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Så han hade ju väldigt mycket att göra på våren och sommaren. Och alla traktorer och maskiner behövde ha hjälp av en smed.
1: Ja, ja. Men vad var det som gjorde att han ville bli smed då?
2: Ja, det var farfar som också var smed. Och hans far i sin. Så detta var tredje generationen min far var.
1: Okej. Okay. Mm. Och det här med smedsyrket, var det någonting som du tyckte var trevligt eller så?
2: Nej, inte då. Men nu på senare tid så kanske jag kan tycka att varför fortsätter inte jag där?
1: Okej. Okay. Mm. Och mor?
2: Ja, hon var ju hemmafru. För ja. Vi hade ju många, jag har många syskon så vi var ju fyra stycken, fem syskon.
1: Hur var det att ha så många syskon?
2: Jo, det var. Jag var ju den minsta, yngsta, så jag var ju bortskämd.
1: Okej.
2: Sa de.
1: Ja, det blev väl alltid så när man är yngst att man skämmer bort en sådär, så att säga. Mm. Och dina syskon, så att säga, hur var det, alltså, vad gör de nu för tiden?
2: Ja, det är så här att de har gått bort. Den ena efter den andra försvinner från jordlivet här, så. Men min bror han blev frisör och likaså hans tvillingssyster hon blev frisörska.
1: Okay.
2: Och sen har jag en annan syster som blev laboratorieassistent. Och sen hade jag en annan syster som hade egen butik i Åkarp.
1: Okej. Okay. Mm. Så de hade ju olika yrken där genom livet.
2: Ja. Yeah.
1: Något av de här yrkena som intresserade dig när du var liten? Alltså så, du ville bli frisör eller någonting sådant? Nej.
2: Ja, jag var väl inne på att jag skulle vilja bli frisör. Men jag tålde inte de här vätskorna som de hade när man skulle permanenta. Så jag fick stoppa där.
1: Ja. Mm. Men skoltiden när du var liten och blev äldre, så hur tyckte du skoltiden var?
2: Jo, den var rätt så trevlig faktiskt och kul många gånger. Man hade ju sina favoritämnen, men det... Men, ja.
1: Vilka var det?
2: Jag var väldigt intresserad av kristendom.
1: Ja.
2: Mm. Men annars så historia och matte och det här, det var ingen höjd av för min del.
1: Men vad var det som gjorde att religionen var så intressant för dig?
2: Ingen aning. Jag vet faktiskt inte, det var bara någonting som jag tyckte var intressant.
1: Ja. Mm. Så du läste du på mycket om den biten och så, eller?
2: Jag behövde faktiskt inte läsa på så mycket, för okay. Jag tyckte att jag kunde rätt så mycket ändå faktiskt.
1: Ja,
2: just om religionen.
1: Ja. Så läxor och sådär, det var ganska så enkelt för dig då, eller?
2: Ja, just vad det gällde den biten, men sen så var det historia och mäta och så, var väl inte så.
1: Vad var det att gå i Lomma då?
2: Jo, vi hade ju en väldigt fin skola ju. Både på lågstadiet och högstadiet hade vi fin skola ju.
1: Ja, ja. Och när du var liten så där, hade du några speciella drömmar att du ville bli någonting eller göra någonting?
2: Nej,
1: alltså?
2: Inte vad jag, inte så, nej. Mm.
1: Utan du tog livet med klackspacken.
2: Jag gjorde det.
1: Ja. Ja, ja. Mm. Härligt. Mm. Då ska vi spela dagens första skiva. Den kommer här.

0: Connie Francis, Everybody Somebody's Fool här i Malmö Direkt, där vi har 456 Britt-Marie med oss idag i studien. Ja, vi pratade om din uppväxt, Britt-Marie, här, och du gick i skolan i Lomma och du växte upp i Alnarp.
1: Ja.
0: Och sen kommer vi då till tonårstiden. Hur var den?
1: Ja, jo, den det var väl också bra alltid, hela tiden där när man var tonåring.
0: Ja.
1: Vi började gå ut och dansa vid 16-17 års åldern och åkte vi till Lund. Ofta. Och sen så hade ju studenterna hade ju ofta fester på Alnarp också, så då var vi med där också lite. Så.
0: Ja, ja, ja. Mm. Vad är det som gör att man har studentfester på Alnarp?
1: Ja, det är väl bara för att komma från studielivet en liten stund.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och vad fick ni göra som bodde i Alnarp? Så fick ni hjälpa dem på något sätt där då, eller?
1: Nej, nej. Vi bara gick dit för vi skulle ha lite mat och dansa och träffa någon rolig kille kanske.
0: Mm. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Mm. Och när du var tonåring, så att säga, var det för, hade du någon speciella intressen och så på den tiden?
1: Inte så där. Inte vad jag kan minnas speciellt. Mm. Utan det bara kom, om det var någonting så hittade man väl på någonting.
0: Ja. Mm. Inga sådana idrottsutövningar eller så?
1: Nej, idrott har inte varit min starka sida heller.
0: Okej, det har stått vi tidigare av och tittat på kanske. Mm. Ja. Mm. Men vad tyckte du annars om när du var tonåring? Förutom att dansa och musik?
1: Ja, det var ju mycket med musik och ja, hela ja, ungdomarna runt omkring och så där vidare.
0: Ja. Och sen så kom gymnasiet.
1: Eller jag gick inte gymnasiet. Okay. Nej. Det har jag gjort på senare år.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Jag har gått på i Lund på gymnasienivå.
0: Okej. Okay. Mm. Eller realskola heter väl den för den tiden kanske, eller?
1: Nej.
0: Det var gymnasiet nej. Också?
1: Ja, det var gymnasiet ja. Också.
0: Men vad gjorde du istället då? Var det arbete som gällde då?
1: Då gällde arbete. Då fick jag jobb i Malmö.
0: Okej, okay. Berätta om det.
1: Ja, jag började då på Axelssons gymnastikcenter som låg på Baltzarsgatan. Och då höll jag på med det. Ja, före in i alltså alla som gick och tränade och sånt. Så.
0: Ja.
1: Och sen så tog det slut. Var jag där ett par år. Och sen så kom jag på något som heter Gestalt. Någon där sån här stencileringsapparat och sånt. Så. Då var jag där några år. Ja, och sen så kom jag ut på Alnarp och började på i växthusen där ute.
0: Okay.
1: Och jobba med grönsaker och lite sånt där, ja.
0: Mm. Och ditt allra första jobb där i Malmö då, hur trivdes du med det?
1: Jo, jag trivdes faktiskt rätt så bra, men det flyttade ju upp till Stockholm med Axelsson, så då fick det till det slut där.
0: Ja. Mm. Och det andra stencilsjobbet?
1: Ja, det tog också slut.
0: Ja.
1: De behövde inte ha folk, så då fick jag gå.
0: Mm. Okej, okay. Så de flyttar all verksamhet kan man säga.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Och sen då till Alnarp igen då, vad var det som liksom fick dig tillbaka till Alnarp?
1: Ja, det är ju så man kommer tillbaka på brottsplatsen på ett eller annat sätt. Så.
0: Ja. Mm. Och hur var det liksom att jobba med trädgård?
1: Mycket intressant faktiskt.
0: På vilket sätt?
1: Ja, vi hade ju mycket med försök. Vi hade försök på allt nästan, med gurka och tomat och melon och paprika och allt hade vi försökt på. Det skulle vägas och det skulle mätas och det skulle göras allt. Och det skulle skäras i sönder och det skulle räknas in fröerna inne i. Och ja, det var mycket man skulle göra. Men det var väldigt intressant.
0: Och just det här med den här processen, så att säga, då, vad var de experimenten bra för?
1: Ja, det var för vidare alltså, till odlarna. De skulle veta vilken sort som var bäst att odla och så vidare. Va? Som gav mest skörd och ja, lite allt möjligt. Ja. Till och med sen till.
0: Har du nytta av det än idag?
1: Nej. Det har jag inte, tycker jag.
0: Det är ofta så när man jobbar med någonting att man lär sig det för stunden, så att säga. Mm. Men sen glömmer man i hälften när man har slutat jobba, så att säga.
1: Ja. Mm. Men jag kan faktiskt säga att jag känner lite på, exempelvis på en gurka, så jag känner väldigt mycket på hur den är, om den är ute i toppen eller där starten sitter liksom. Är den svamp där, så brukar jag aldrig ta den.
0: Okej, det är ett tips som man ska ha
1: med
0: sig.
1: Ja, det är verkligen ett tips. Ja.
0: Vad beror det på att den är svampig då?
1: Det kan ju vara för mycket vatten och det kan vara för lite vatten och ja, det har så många orsaker så det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hur ska man sköta sina grönsaker då?
1: Ja, det är ju sådär, då har vi ordet lagom igen.
0: Mm. Mm. Och det ordet för dig, vad betyder det? Lagom?
1: Ja, du, egentligen inte mycket, men ja, man får se hur mycket det tål alltså.
0: Ja. Och
1: det kan ju faktiskt hända att en växt kan dö utan för mycket vatten, lika väl som att den blir för torr.
0: Ja. Mm. Jobbar du med växter också?
1: Nej.
0: Det var bara grönsaker?
1: Det var mest grönsaker. Ja. Eller det var bara grönsaker. Ja. Mm.
0: Och livet utanför arbetet då, hur tedde det sig på den tiden?
1: Jo då, det. Jo. Jag fick ju barn rätt så ung också, så att det hade man ju det också. Ja.
0: Hur var det att bli mamma?
1: Jo, det var tufft. Jag fick ju en kille som var jättemycket för tidigt född.
0: Ja. Mm. Och hur hanterade du det?
1: Ja, som sagt, jag var ju ung och så var det första barnet. Ja, det var sista också vad det beträffar. Men det var mycket. Vi fick åka rätt så mycket in till lasarettet i Lund med honom.
0: Ja.
1: Mm. Han var född i 26 veckan, så det var rätt så mycket.
0: Ja. Men du bestämde dig för att liksom, det här ska jag klara av?
1: Ja. Mm. Och det gjorde vi också, eller jag.
0: Mm. Men var hittar man styrkan i sådana situationer?
1: Ja, det är en bra fråga, men man har väl en styrka i ryggraden någonstans.
0: Lite som modersinstinkten.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Och nu då är din son vuxen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är 52 år snart. Så.
0: Ja. Mm. Härligt. Mm. Där ser man liksom, allting går ut om småbarn och tändsoldater.
1: Så är det ju.
0: Ja. Vi tar och lyssnar på nästa skiva under tiden.
1: Gör vi, ja.
0: Mm.

0: The Loving Spoonful med Summer in the City. Och jag och Britt-Marie, vi pratat igen om dina arbeten här tidigare. Och nu är du alltså då tillbaka igen på Alnarp efter att ha haft två jobb tidigare då.
1: Ja.
0: Och du har också blivit förälder till en son där. Och pappan till sonen då, hur träffades ni?
1: Faktiskt på Alnarp. Han jobbade på lantbruket där, så ja, det blev också så faktiskt. Vi träffades där.
0: Ja. Hur var det liksom att träffa honom?
1: Ja, man blev ju kär ju.
0: Ja.
1: Så det. Men ja, det var trevligt.
0: Vad härligt. Ja.
1: Och vi bodde ju där ute också då. Familjen, jag och min man och sonen ju.
0: Ja. Hur var det liksom på den tiden att du blev åldrad på och ha barn så att säga? Var det som när du var liten?
1: Ja, ungefär. Ungefär, ja.
0: Alltså förutom familjelivet och arbetet så att säga då, hade du andra intressen som du ville förverkliga när du blev vuxen sen? Ut och resa och sådär?
1: Inte mycket för att resa kan jag inte säga precis, men jag handarbetar väldigt mycket, har gjort alltid faktiskt. Och det tycker jag var avkopplande.
0: Var kom handarbetet in i ditt liv?
1: Ja, jag har min mor och systrar. Jag är mest en syster som också hållit på med mycket handarbete alltid. Så det kom väl därifrån.
0: Ja. Och vad var det för typ av handarbete då?
1: Mest sticka och virka.
0: Ja. Mm. Och när jag var liten så hade man sådär syjuntor och sådär man kunde sticka och virka. Sådär. Var det någonting som du var på?
1: Det hade vi också. Ja. Ja. Vi var väl 5-6 stycken som åkte till varandra. Så. Mm.
0: Hur var det på den tiden?
1: Jo, det var trevligt faktiskt. Vi åt och vi satt med våra handarbete, men det var mycket prat.
0: Ja, det blev så. Det blev liksom knappt någonting gjort för man pratar mest.
1: Nej, precis. Så är det ju. Mm.
0: Men vad är det som intresserade dig när du skulle veka och sticka? Så vad ville du göra där med de här broderierna?
1: Alltså, ja, jag virkar ju mycket med dukar. Inte mycket klädesplagg stickar jag, men rätt så mycket virkning och virkade dukar och gardiner och ja, lite av allt möjligt.
0: Mm. Är det skillnad på att göra en duk och gardin?
1: Ja, det är det. Mm. Eller bryr sig på hur man ska, gardinen ska se ut. Är det bara en liten kappa så är det väl rätt så bra, men... Nej, ja, det är roligare med lite dukar. Skiftar lite mer.
0: Ja. Mm. Och material och sådär, var det också viktigt att...
1: Oh ja. Det skulle inte vara de tunnaste garnerna precis, utan det skulle vara lite sådär mitt emellan. Ja, så det var roligt och det tog fort slut och sådär. Eller, ja, så. Det inte var så långrandet. Mm.
0: Har du många av de här dukarna och gardinerna fortfarande kvar?
1: Det har jag, ja.
0: Så du minns liksom arbetet bakom?
1: Oh ja.
0: Ja. Var det några stora projekt som du tog dig på, alltså som tog tid och sådär?
1: Nej, det gjorde jag inte, nej.
0: Utan det skulle gå lite snabbt där,
1: ja,
0: så att säga. Förutom att sticka och virka sådär, du var lite sugen på smedigt jobbet också.
1: Ja, vad är det?
0: Vad var det som gjorde att det inte riktigt blev så?
1: Ja, det var ju det att man... Ja, jag fick ju som sagt var barn tidigt ju.

0: så, ja, ja. Jag vet inte, det bara rann ut i sanden liksom. Ja. Tyckte kanske sådär att det var lite, inte en tjej ska hålla på med smedja och bli oljig och skitig och sådär. Nej, så det, sådär.
1: Mm. Ja. Mm. Så det är väl liksom, du har handarbete istället?
0: Ja. Alltså. Ja. Mm.
1: Men att bli förälder tidigt då, så att säga, vilka utmaningar gav det?
0: Ja, alltså, ja. Vad ska jag säga? Ja, det var ju mycket just med min son då, han, det var mycket med honom alltså, och skoltid och när han gick i skola, så det var väldigt mycket, så man hann liksom inte med så mycket, men ja, hålla honom bakom ryggen, ja, på hela tiden liksom.
1: Var det en tuff skoltid för honom?
0: Mm, var det, det var det.
1: Ja. På vilket sätt?
0: Ja, alltså, han har ju svårt för att sitta stilla bland annat. Han hade väl det där ADHD, har han väl fortfarande, det skulle jag kunna tro.
1: Mm. Okej, okay. Men det blev aldrig konstaterat då, eller?
0: Det blev aldrig det, nej. Nej.
1: Så ni visste inte riktigt varför han var så sprallig?
0: Nej, det okay. visste vi inte.
1: Men skolan då, vad gjorde de för att hjälpa er?
0: Ja, alltså de hade ju en extra hjälp som gick i, som var i skolsalen under hela tiden. Mm.
1: Men, ja, men det krävdes mycket energi från er?
0: Ja, det gjorde ju det. Ja, ju. Mm.
1: Men kompisar så där, fick han det?
0: Ja, ja, det hade han. Ja.
1: Mm. Så de liksom förstod honom där och så? Och mm. Ja. Men hur hanterar du det som förälder? Liksom? Misstänkte du någonting eller försökte du få hjälp någonstans? Eller?
0: Vi försökte via kommunen att få hjälp, men nej, det kom inte långt med, för nu sonen själv, han stormvägrar ju, för han menar på att det är ingenting konstigt med mig. Nej. Så det blev ingen större hjälp därifrån.
1: Okej. Okay. Men när kom liksom vändningen, som du ser det?
0: Ja, det var väl då när han började vilja flytta hemifrån, ja.
1: Hur kändes det att han skulle flytta hemifrån?
0: Ja, det var lite oroligt, det var det ju. Ja. Hur han skulle klara av det och sådär. Men ja, det har funkat bra faktiskt hela vägen. Så, ja.
1: Men vad hade han för drömmar och intressen och så när han var liten?
0: Ja, alltså han har ju själv gått vidare med skolan och tagit lastbilskörkort och okay. Han håller på där med det nu.
1: Ja.
0: I Stockholm är han, finns han numera. Ja, ja. Mm.
1: Så han satte sig bakom ratten?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Mm. Och det är lite handarbete där också, kan man väl säga. Med lastbil och så här, lasta och lossa och så här. Stort ansvar alltså.
0: Oh, ja, absolut. Ja, ja. Absolut. Mm.
1: Vad var det som han gjorde, vad var det som gjorde att han ville satsa på lastbilsyrket då? Hade han någon som jobbade inom lastbilsyrket så där, som han såg upp till när han var liten eller så?
0: Det kan jag inte svara direkt så på. Men han har väl alltid varit intresserad av just att köra.
1: Ja. Mm. Är det lite grann det här med att din man också jobbar inom jordbruket och så mycket maskiner och så? Eller?
0: Ja. Ja.
1: Mm. Men fortsatte han jobba inom jordbruket hela tiden då, din man här?
0: Ja, nej, det gjorde han. Gjorde han faktiskt det. Ja. Mm.
1: Och för din egen del då, du kom ut till Alnarp där igen och höll på med grönsaker. Mm. Var det bara grönsaker du jobbade med eller bytte du jobb och sådär i Alnarp?
0: Jag bytte jobb efter att vi blev uppsagda därifrån växthussidan så kallat.
1: Ja.
0: Och då kom jag över på lokalvården ute på Alnarp.
1: Okej, okay. Hur var det?
0: Jättetrevligt det också faktiskt. Mm. Fast man säger att lokalvård är ett skitdyrke, men det är det inte alltså.
1: Så vi slår hål på den myten direkt här alltså?
0: Ja, ja, ja, det gör vi faktiskt.
1: Och vad var det som gjorde att du kom dit?
0: Ja, så vi blev ju erbjudna. Vi som redan var anställda så kallade på Alnarp, så blev vi erbjudna jobb nu, i mitt fall, lokalvård.
1: Ja. Hur var det liksom att ena stunden väga grönsaker till att ta hand om människor?
0: Ja, man fick ju ta hand om grönsakerna på det viset. Och så fick man ta hand om människorna och så på ett annat vis.
1: Ah, ja, ja. Så det,
0: man fick ta hand om någonting hela vägen.
1: Lite hand i hand där, så att säga. Ja. Och var det liksom ett drömjobb som du ser det?
0: Drömjobb vet jag inte om jag ska säga att det var. Men sen efter det så kom jag in i receptionen och växel.
1: Ja.
0: Och det tyckte jag var mitt drömjobb.
1: Okej. Okay. Mm. Just att möta människor, prata med människor och så. Ja. Har du alltid haft lätt för det där att bemöta människor?
0: Ja, jag tror det. Ja. Mm.
1: Det sociala helt enkelt.
0: Ja, jag tror att jag har väldigt lätt för det. Ja. Mm. Ja.
1: Och just det med receptionistjobbet då, så att säga, hur kändes det att byta jobb igen?
0: Mycket, mycket, mycket trevligt. Och alla mina studenter som har kommit och gått genom åren i Alnarp, det är ju otroligt trevligt.
1: Ja. Och just receptionsjobbet då, så att säga, hur ska man vara som receptionist?
0: Ja, man ska vara öppen och ärlig och ja, positiv till det mesta.
1: Ja. Mm. Går det alltid att vara positiv?
0: Kanske inte utåt, men ja, det går. Man får liksom inte visa den svaga sidan.
1: Mm. Man får liksom stå på sig och så.
0: Ja, ja. Ja. Och ibland så måste man hålla med vad kunderna så kallat säger för någonting eller så. Så måste man hålla med fast man tycker något annat.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Mm, lite så.
1: Ja, så det är det här att kunden har alltid rätt?
0: Ja, lite så.
1: Ja, om inte motsatsen kan bevisas så att säga.
0: Precis, ja.
1: Härligt. Ja, men då tar vi glädje oss med lite musik här.
0: Då gör vi det.

0: Surfing Safari med The Beach Boys 456. Britt-Marie är vår sommarvärd idag. Och det här var härliga tongångar.
1: Jajamensan.
0: Hur minns du den här låten?
1: Jo, men mycket väl.
0: Jaha.
1: Det var ute vid stranden i Lomma. Alnarpsbadet så kallat.
0: Ja.
1: Där var ju många Lommakillar på den tiden också. Ju, okay. Som tältade och ja, då var vi där och hade trevligt med dem.
0: Ja, strandraggarna kan man säga.
1: Ja, ja. Kan man säga.
0: Mm. Ja, då var det raggar och spetta kan man säga.
1: Ja, det var väl mest bara mopeder.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Körde du själv moped?
1: Nej.
0: Du åkte med?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, hur var det att sitta på bönepallen?
1: Ja, det var rätt trevligt faktiskt.
0: Ja. Var körde man på den tiden någonstans?
1: Ja, nu måste jag säga. Vi körde mycket inne i Alnarp.
0: Ja.
1: De killarna från Lomma kom ju upp till oss i Alnarp.
0: Okej. Okay. Så lökte ni runt där då? Så
1: ja.
0: Ja. Vi har ju gått in på din uppväxt och din son och din man och sådär och familjen. Mm. Jag tänker mig, du står mitt i livet där, liksom du jobbar på Alnarp på receptionist och sådär. Vad hade du för tankar och drömmar då på den tiden?
1: Vilka frågor du ställer till.
0: Ja. Alltså, vad ville du göra? Liksom? Ville du ut och resa eller ville du göra något annat med livet än att bara vara receptionist?
1: Nej, inte resa. Nej, inte resa precis.
0: Nej.
1: Men jag ville nog gärna se mer utav Sverige.
0: Mm.
1: Så resa i den bemärkelsen, ja. Men inte utomlands eller någonting sånt där. Det var inte alls någonting som låg för mig.
0: Vad är det som gjorde att du inte ville åka utomlands?
1: Ja, då var det ju... Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte varit...
0: Ingen sådär sol- och balsemester
1: nej,
0: eller så?
1: Nej, inte direkt. Inte direkt, nej.
0: Men det här med att resa i Sverige då, vad var det som lockade där?
1: Ja, men vi har ju så mycket att se på här i hela Sverige ju. Och ja, men vi var väldigt mycket uppåt landet och reste runt.
0: Mm. Hur reste ni då?
1: Ja, vi körde bil ju.
0: Ja. Mm. Så det var ingen tåg och flyg eller så?
1: Nej.
0: Hur är det att bila genom Sverige?
1: Jo, det var trevligt. Där kunde man liksom stanna och sova över lite vad som helst. Så det var trevligt.
0: Mm.
1: Man fick se väldigt mycket.
0: Ingen husbil eller husvagn eller så?
1: Jo, vi hade husvagn vid något tillfälle också. Ja.
0: Ja. Mm. Hur var det att vara på camping?
1: Jo, vad trevligt det också.
0: Ja.
1: Mycket med människor just på sommaren. Alltså.
0: Ja. Mm. Och just sommarsverige, så att säga, vad var det för ställen ni besökte då när ni åkte i Sverige?
1: Jo, det var lite olika. Det var lite olika. Mm. Det var där man tyckte man ville stanna. Här ser fint ut, så här kan man ju nog sova i natt.
0: Ja. Du sa norröver. Hur långt norrut var du?
1: Vi var väl uppe vid, typ i Hälsingland.
0: Ja. Mm. Och det är väldigt vackert där.
1: Mycket vackert där. Ja.
0: Hur vill du beskriva den naturen och omgivningen där?
1: Ja, och du. Ja. Jo, det där är ju...
0: Väldigt trevligt uppe.
1: Mycket trevligt där uppe.
0: Inga mygg eller så?
1: Ja, men knott.
0: Knott, ja.
1: Mm.
0: Så hur hanterar ni det?
1: Ja, man fick ha lakan på sig nästan.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men var ni på liksom västkusten, östkusten eller så någon gång också?
1: Östkusten var vi på. Där träffade jag faktiskt en tjej som jag hade kontakt med många, många år här.
0: Ja. Mm. Hur var det att träffa henne?
1: Mycket trevligt måste jag säga. Så henne var vi uppe och hälsade på ett par gånger också.
0: Ja.
1: Dels med min dåvarande man och dels med min nuvarande man.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Vad var det som gjorde att den förra mannen inte är med i bilden längre?
1: Vi skilde oss för, ja, det är ju rätt så många år sedan. Sen har han gått bort oss nu för ett par, tre år sedan. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kom kärleken in i ditt liv en gång till?
1: Ja.
0: Ja, hur var det?
1: Jo, mycket, mycket trevligt. Och det är en kille från Lomma.
0: Till och med det, ja.
1: Ja, till och med det som var en av killarna som kom upp på moped i Alnarp.
0: Nämen!
1: Jajamän.
0: Det var så. Hur kändes det liksom att träffa honom efter alla de här åren?
1: Spännande.
0: Mm. Mm. Mycket minnen som kom tillbaka.
1: Mycket minnen, ja.
0: Härligt. Mm. Ja, men det är kul liksom att cirkeln liksom sluts, kan man säga.
1: Det är det faktiskt. Ja. Och då när vi började träffas igen på gamla dagar, då bodde han i Ängelholm.
0: Ja.
1: Och sen flyttade han ner här till mig då, vad blev det då? 2008 tror jag det var.
0: Ja.
1: Och nu bor vi i Alnarp.
0: Okej. Okay. Ja, där ser man världen är liten.
1: Mycket liten.

0: Little Old Wine Drinker Me med Dean Martin här i Malmö direkt. Ja, vi pratar med Britt-Marie här och ja, vi står mitt i livet där så att säga. Du har liksom jobbat, kom tillbaka till Alnarp. Det här receptionsjobbet som vi pratade om här tidigare, hängde det med hela livet ut?
1: Ja, det gjorde det ända till jag gick i pension 2019.
0: Okej. Hur var det liksom att jobba med det så ett pass länge?
1: Jättetrevligt faktiskt. Och som sagt av alla mina studenter, vi har ju så rysligt många olika utbildningar på Alnarp. Ja. Nya studenter nästan dagligen.
0: Okej. Vad är det för utbildningar man kan gå där?
1: Ja, först och främst är det, jag börjar med lantmästare som går där i 3 år. Sen har vi trädgårdstekniker och trädgårdsingenjörer och landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ja, vi har jättemånga utbildningar. Sen har vi alla utbytesstudenter som också kommer och läser i olika områden.
0: Ja. Så det är väldigt populärt det här med trädgård och växter och blommor och sådär?
1: Ja, väldigt populärt är det. Ja. Utbytesstudenterna de kommer överallt ifrån hela världen.
0: Okej.
1: Okay. Jättemånga och jättepopulärt. Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
0: Vad är det som gör det så populärt tror du?
1: Ja, jag tror det har med växterna att göra alltså. Växtligheten. Ja. Det är så mycket område inom växterna.
0: Var det lärdomsrikt för dig också liksom, att träffa de här studenterna?
1: Ja.
0: På vilket sätt?
1: Ja, allt möjligt. Alltså man kommer in på allas liv och erfarenheter på olika sätt och vis. Ja. Så det är väldigt brett.
0: Mm. Jag har varit här ute i Alnarp och sådär, gått runt här kring slottet och man känner sig lite grann som, jo, nu står jag här och vilse i min egen trädgård.
1: Jo, ungefär.
0: Ja. är det lite så man känner sig där ute, liksom, att det är så stort på något sätt, men ändå så litet och gemytligt?
1: Ja, så kan man ju säga. För jag som är född och uppväxt, alltså jag kan ju gå, ofta så brukar jag gå en gång per dag på kvällarna, gå och titta och studera. Och det är alltid något nytt som jag säger. Oh, detta har jag inte sett för. Så där liksom,
0: oj.
1: Så bara kommer på så.
0: Det är så pass.
1: Ja, så pass är det. Alltså.
0: Det är intressant. Men hur har liksom Alnarp förändrats nu för tiden? Alltså det förändras ju hela tiden från när du var liten och sådär. Är det någon större skillnad idag än när du var liten?
1: Inte nämnvärt. Inte nämnvärt skillnad kan jag säga.
0: Man pratar också om tågtrafik. Lommabanan går ju förbi där med pågatåg och susar förbi.
1: Ja, den bara susar förbi. Ja.
0: Finns det någon plan för tågtrafik i Alnarp?
1: Det finns plan, ja, att det ska ha en hållplats. Ja. Men det har pratats om i många år.
0: Det har gjort det, ja. Så nu är det än så länge bara buss?
1: Ja.
0: Och då är det så många som pendlar då, så att säga, till Alnarp och sådär.
1: Ja. Oh ja.
0: Och för egen del, så att säga, när du liksom bestämde dig för att bli pensionär, då, så att säga, vad tänkte du då med livet?
1: Jag har inte, alltså, om jag ska säga så här, så den som lever för sig, så har jag tänkt. Men alltså, jag har inte varit en dag utan jag har tyckt att det var trevligt att bli pensionär.
0: Okej. Ja, men det känns ju skönt det. Man känner som att man längtar till pensionen. Ja. Någonting som man också längtar till är sommaren. Men sommaren, ja, den är ju alltid lite kort.
1: Ja, den sägs ju så. Ja.

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin här i Malmö Direkt, sommarvärd 456. Britt-Marie finns med oss. Och vad har du för minnet kring den här låten?
1: Minnen, det är ju bara sommar nästan. Ja. Men inte någon speciella minnen direkt.
0: När jag hör den här låten så tänker jag på koloni. Jag gick i kollo i Höllviken nämligen, som jag har en synskada där. Så fick man vara där med andra barn som också hade funktionsvariation. Mm. De kallar mig för springbarn eftersom jag inte satt i rullstol då. Och då skulle man, det var inget konstigt med det så att säga. Det var för att man kunde röra sig lite mer fritt.
1: Ja, ja, ja.
0: Och varje midsommar så hade vi uppträde och då vet jag att vi skulle spela den här låten för alla föräldrarna. Mm. Mm. Så det var liksom ett sånt här härligt sommarminne.
1: Mm. Mm.
0: Så var står du idag i livet, Britt-Marie, om du ska liksom titta tillbaka?
1: Ja, du. Var jag står i livet, ja.
0: Du har ju liksom varit aktiv, jobbat och fått barn och familj och hela den biten.
1: Ja.
0: Så vad gör du nu för tiden? Är det fortfarande handarbete och så?
1: Ja, och sen så min nuvarande man, han håller på med modelljärnväg.
0: Oj, oj, oj.
1: Där har jag rätt så mycket just med färger till honom.
0: Okej. Så du liksom målar alla de här husen?
1: Nej, det får han själv göra. Men jag råder han till olika färger. Vad han kan ha till den färgen och till den färgen och så.
0: Mm. Ja. Och just det här med modelljärnväg då, så att säga, har han alltid haft det som ett stort intresse?
1: Ja, han har haft tåg som stort intresse, ja.
0: Mm. Men ingen lokförare eller så?
1: Nej.
0: Utan bara järnväg som stort intresse då? Mm. Så då är ni ofta ute vid järnvägen och tittar på tågen då?
1: Ja, och så är vi iväg också på olika såna här sammankomster där de, de binder ihop många olika moduler till många metrar.
0: Just det.
1: Och då kör vi tåg där.
0: Okej, men ditt eget tågintresse, hur är det?
1: Inte så där, men det är trevligt. Och vi brukar, hur konstigt det låter, så brukar vi åka in till Lundstationen i Lund och sitta och ta en kopp kaffe där och sitta och glo på tåg när det kommer och de stannar. Ja, så
0: då kan jag tala om för det att när jag var liten och bodde i Eslöv så gjorde jag samma sak. Vi spår 3 och 4 där så är det numera en hiss, men på den tiden så fanns det ett litet träbord innan man byggde hissarna där, för då var det bara trappor på den tiden. Men nu är det mer tillgängligt och så. Men då satt jag på den här lilla träbänken och kunde sitta där i 3-4 timmar och titta på tåg. Så när jag kom hem så undrade morsan, var har du varit? Jag har suttit på stationen och tittat på tåg. Ja, du går inte ner på spåren. Nej, aldrig. Mm. Inget spårspring för mig.
1: Nej.
0: Så där satt man och tittade på tågen på den tiden, på 90-talet.
1: Ja, och det gör man även på 2000-talet, kan jag berätta.
0: Vad har du för framtidsplaner?
1: Ja, nej, jag har inte någon större framtidsplaner direkt. Sådär. Nej, inte, det kan jag inte säga.
0: Nej, utan du är en glad pensionär.
1: Ja. Vi hade ju segelbåt, nu min nuvarande man hade vi hade segelbåt nu.
0: Ja.
1: Men den gjorde vi av med nu mot slutet, för det är mycket jobb.
0: Mm.
1: Så då seglade vi över till Danmark och runt de här. Och lite.
0: Hur var det att vara ute på havet?
1: Inte min grej det heller måste jag säga, men jag följde med.
0: Ja. Du hade liksom hinken med dig där för du skulle må dåligt?
1: Nej, jag mådde inte dåligt. Jag var för rädd för att jag skulle ramla ner på båten i havet.
0: Ja. Men man har ju alltid flytväst när man är ute och seglar. Det måste man
1: Det hjälpte liksom inte mig någonstans.
0: Så du är med landkrabba då?
1: Mm, kan man säga.
0: Härligt. Mm. Men du, jag ser här, Britt-Marie, att vi börjar så snart ligga, komma till refrängen här.
1: Yeah.
0: Och vi ska avsluta med The Shadows och Shadoggy.
1: Yeah.
0: Vad har du för minnen till den låten?
1: Det är väl också där utifrån, alltså från Lomma och Alnarpsbadet och så runt omkring. Mm. Vi spelar mycket sånt ju.
0: Ja, det var liksom, den tidens musik kan man säga.
1: Ja, det var ju det ju. Det är 60-talet.
0: Ja. Hänger musiken fortfarande med den idag?
1: Oh ja.
0: Mm. På vilket sätt?
1: Ja, på alla möjliga sätt. Alltså, man blir lite rörlig i kroppen.
0: Ja. Så ni kör lite mogendans och sådär, eller kaosidans?
1: Ja.
0: Mm. Härligt. Mm. Var dansar ni då någonstans?
1: Nej, vi är inte ute och dansar så direkt. Nej, det blir mest hemma på köksgolv. Typ.
0: Men just att sluta cirkeln och vara i Alnarp igen då, känns det liksom som att det är där du kommer liksom att sluta dina dagar?
1: Ja, det är här där jag kommer att sluta mina dagar, tror jag.
0: Mm. Ja, härligt. Då önskar vi lycka till med dig. Jag tackar för att du kom hit idag.
1: Ja,
0: och så får du ha en trevlig dag.
1: Mm, tack detsamma.

Där rullar stödmedlem 456 Britt-Marie ut från Malmö Direktstudion och vi tackar för medverkan som sommarvärd just den här dagen. Tack Britt-Marie, och nästa vecka blir det ännu en sommarvärd. Vi kör sommarvärdskap faktiskt en bit in i september månad, så det finns många härliga stödmedlemmar kvar att möta. Stödmedlem 393 heter Micke, eller Mikael om ni så vill. Han är nästa veckas stödmedlem i vår sommarvärldsserie. Micke alltså nästa vecka i som sommarvärld efter klockan 8 nästa måndag. Nu blir det en nyhetsuppdatering 10 minuter efter 9.

0: Men med stadig återinför områden för återinför avråden för bad på Scaniabadet och Sundspromenaden efter att nya kontroller visat att algblomning samlats vid badplatserna. Avråden hävdes senast i fredags när läget förbättrades något, men har ändrats på grund av förändrade vindar och strömmar. Barn och hundar är särskilt känsliga för algblomning och ska därför undvika att bada på Sundspromenaden och vid Scaniabadet. Det skriver Malmö stad på sin hemsida. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har avvisat en Gaza-plan som hyllats av USAs president Donald Trump. Netanyahu sa vid ett regeringssammanträde att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisade en dokument som har lagts fram av Donald Trumps eget fredsråd. Minst 7 personer har dödats i en attack mot hamnstaden Mocha i Yemen, det uppger en talesperson för landets armé. Enligt uttalandet är det Houthi-rörelsen som attackerar staden med robotar och drönare. 4 soldater och 3 civila dödades och ytterligare minst 30 personer skadades enligt armén. Och så ska vi till Kanada, för över 20 000 personer har evakuerats i provinsen British Columbia där just nu ett 100-tal skogsbränder härjar över hela provinsen. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. Det är vad man kallar brandsäsong i Kanada just nu, men året ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden härjade rekordstora bränder i framförallt Ontario i de östra delarna av landet, vilket var ovanligt tidigt. I hela området British Columbia råder nu nödläge och den kanadensiska regeringen skickar nationell hjälp som slussas in. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Väderprognosen, mulet och regn av och till under den här dagen fram till eftermiddag vid 14-tiden. Därefter klarnar det upp och det blir omkring växlande molnighet i eftermiddag och kväll. Temperaturen 20 grader, vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Malmö direkt är det du lyssnar på. Malmöfestivalens fjärde dag är här och det kommer att märkas i den här timmen. För om en liten stund ska du möta Southern Syncopator spelandes i jazztältet idag på festivalområdet. Dessutom om en kort stund dagens trippel med Gary and the Peacemakers. Men innan vi där så läser jag i ett sms: god morgon Peter. Bing Crosby och en låt som heter Undecided hade varit trevligt att höra. Ha en riktigt bra dag och hälsa till alla medlemmar. Jajamensan, det är Bussa Lennart, alltså stödmedlem 224.

Undecided heter alltså låten. Det där var Bing Crosby som spelar för Lennart. Fortsätt önska musik i Malmö direkt den här måndag morgonen. Det gör du via telefonsvaran 040 12 44 33. Det kommer också att finnas möjlighet för dig att ringa till Malmö direktstudion igen lite längre fram den här morgonen. Dessutom kan du skicka sms som du stödmedlem. Det är ju superenkelt för att du ska få höra din favoritlåt. Stödmedlem 316 Rosmarie har ringt till telefonsvararen den här dagen för att idag få fira sitt barnbarn Olivia som fyller 15 år idag, och det finns bara en enda låt som passar alldeles utmärkt en sån dag som denna, nämligen Lasse Sigfridsson och Lasse Stefans sjungandes låten som heter just Olivia. Vi från Malmö Direktstudion ber också att få gratulera Olivia på 15-årsdagen.

0: Grattis, grattis här vi ifrån Jägersro-studion till Olivia som får höra Lasse Stefans på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Olivia, Lasse Stefans, Lasse Sigfridsson var det ju som sjöng. Det här är din egen favoritradio på morgonkvisten. Vi gör det i sällskapet hela vägen fram till lunchen, minsann. Och det är dags för veckans första trippelartist. Idag får du möta Gary and the Peacemakers, som var en engelsk pop- och mercy beat-grupp som bildades 1959 i Liverpool. Frontman och bildare av gruppen var Gary Marsden och hade då samma manager som The Beatles när det begav sig. De var omkring 1963 också jämbördiga med The Beatles i popularitet. De var samma år som bandets första hit How Do You Do It kom ut, och låten I Like It nådde även den en första plats på i Storbritannien. Med låten You'll Never Walk Alone fick de sin tredje raka Englandsetta, vilket är en bedrift som ingen annan hade lyckats med tidigare än just The Gary and the Peacemakers. Det har senare blivit fotbollslaget Liverpool FC's officiella sång. Så populär har de blivit. I USA så blev gruppens största framgång Don't Let the Sun Catch You Crying. Sent 1964 fick de också en stor hit med balladen Ferry Cross the Mersey. Gruppen gjorde också en film, Ferry Cross the Mersey, där även Cilla Black medverkade. Gary and the Pacemakers plats i rampljuset var över i hemlandet sent 1965. I USA höll populariteten i sig lite längre, och de hade en sista hit där 1966 med låten Girl on a Swing. Senare på hösten 1966 upplöstes gruppen, men man har senare återförenats vid ett flertal tillfällen för lite nostalgispelningar. Här är de, dagens Malmö direktartist Gary and the Peacemakers.

0: Gary and the Pacemakers, alltså. It's All Right heter den där låten. Dessförinnan This Thing Called Love, och så var det Rip It Up i inledningen av denna trippel. Det blir trippelartist också imorgon, då klockan 10:30 ungefär efter stödmedlemsleken. Då kommer vi att presentera Fred Åkerström, minsann. Det är ju en riktig gigant att minnas. Det gör vi alltså imorgon. Där är Malmö Direkt och du ska vara med och stötta oss.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, det är Eva, Caroline och Jessica. Hallå på er.
2: Hej.
1: Vad ska vi spela för musik för er?
2: Skulle ni gärna vilja höra lite Carl Pedal. Varför inte blåa skor kanske?
1: Blåa skor med Carl Pedal, det löser vi. Har du några blåa skor hemma?
2: Nej, det har jag inte.
1: Inte du heller?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men ni är här på Allsången, oavsett om ni har blåa skor eller inte. Vad betyder Allsången?
3: Åh ja, det är roligt och alla kan vara med och sjunga och det svänger.
2: Ja, sommar.
3: Ja.
2: Sommar.
4: Sommar i Malmö, ja.
1: Mm. Ja. Hur är sommaren i Malmö?
3: Den här sommaren är ju jättefin, ja. Ja. Ja.
2: Bra. Sommaren är bra i Malmö.
1: Just att man har sånt här evenemang som är gratis för alla, då är det viktigt.
2: Mycket viktigt och fantastiskt bra.
1: På vilket sätt?
2: Ja, det är att det lockar mycket folk och det, ja, vad ska jag säga, det är för alla.
3: Tillgängligt för alla, ja.
2: Yeah.
3: Mm. Det gillar vi. Mm.
1: Är ni sådär att ni åker ut på Allsång och sådär när ni får chansen?
2: Ja,
3: absolut.
1: Vad är det som är så kul med Allsång, tycker ni?
2: Ja, men det är glädjen.

0: Det är lite större kör här.
1: De tar i lite mer.
0: Ja, lite mer. Mm.
1: Men just den här stämningen, alltså, beskriv den. Hur är det liksom när alla tar i och sjunger så gott man kan?
0: Åh, det är svårt. Vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara härligt. Gemenskap, rysningar. Det är nice.
1: Det måste upplevas.
0: Ja, typ.
1: Härligt. Har ni någon fika med er sådär? För det är viktigt att ladda upp min fallsång också.
0: Absolut.
1: Ja, vad laddar ni upp med?
0: Vi laddar upp. Vi har inte ens packat upp ännu. Så det är lite surprise för henne här. Men det blir lite sallad och lite vin.
1: Ja. Är det viktigt att liksom ha någon lite matbit som man kan åka sjunga?
0: Nej, det har vi inte alltid. Men det är trevligt det också. Det hör ju också lite till.
1: Är det bara i Malmö som ni är på allsång? Eller har ni varit på andra ställen också?
0: Bara i Malmö.
1: Ja. Så det här som är liksom hemmaplan?
0: Ja.
1: Ja. Härligt. Men då får ni ladda med lite god sallad och lite vin här. Så tackar jag för påstånden för en fin allsång.
0: Tack så mycket.
2: Malmö direkt. Måndag.

0: I dagens program har vi med oss Patrik från Southern Syncopators som uppträdde på Malmöfestivalen idag. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad kan du berätta om er orkester?
1: Ja, men den här orkestern har funnits ett bra tag. Vi spelar traditionell jazz kan man säga. Ungefär 100 år gammal. Nu kan man ju säga, säger man 20-talet nu så tror man att man kan spela modern musik. Men vi spelar ju musik från 1920-talet. Och gör det på ett sätt som vi försöker efterlikna lite hur det verkligen lät för ungefär 100 år sedan.
0: Och den här orkestern startade på 80-talet?
1: Ja, men tiden har väl gått. Det är inte så många kvar från originalsättningen. Det är väl tyvärr ingen nu för tillfället. Men orkestern har funnits så länge och har varit verksam under tiden, hela tiden, med folk från Malmö och runt om lite i Skåne. Mm.
0: Hur blev du medlem i orkestern?
1: Ja, jag minns knappt, men det måste ju vara nästan mer än 20 år sedan nu. Jag blev nog bara tillfrågad av någon kompis som var med eller som hade varit med eller sådär, att det fanns en plats. Och då hängde jag på som är fast

0: dess. Men vi är ungefär 10 man eller 11 man i bandet.
1: Din musikbana, så att säga, hur inleddes den en gång i tiden?
0: Min egen bana, ja, den började ju som så många på den tiden i alla fall i kommunala musikskolan. Jag kom från Kristianstad från början, den var den ganska stark. Sen kom jag till Lund i mitten på 90-talet, körde studentorkester svängen och sådär. Och i den vevan så kom det här, dök det här upp och har fortsatt på det lite. Mm.
1: Och just din musikstil, så att säga, hur vill du beskriva din egen musiksmak?
0: Min egen musiksmak är nog väldigt bred egentligen. Den är lite svårdefinierad. Jag gillar allt ifrån jazz såklart, klassisk musik. Jag spelar själv i blåsorkester också, så den del av min termusik och så här, och så musikaler, och sen såklart lite av den moderna musiken dyker också upp ibland.
1: Ni har ju glatt publiken under många år med hot jazz från den tidiga jazzperioden då på 1920-talet. Hur var den musiken?
0: Ja, men det här är ju det vi kallar för, det här är ju före swingen egentligen, så det är ju en tid där man börjar utforska lite att få musiken att svänga, men man har inte riktigt förstått hur man ska göra kanske. Utan istället så svänger man med en jäkla energi och tempo och samspel, kan man säga. Och just vår orkester då, som är ett litet storband, utvecklas ju sedan under 30, 40, 50, 60-talen till det moderna storbandet, kan man säga. Sen försvann det kanske lite under när kostnaderna gick upp, så man bara försvann kommer med lite mindre band, så de här lite större dansbanden försvann väl över tid kanske, men har väl dykt upp lite i den här revival-tiden också. Så. Mm.
1: Hur skulle jag säga att bandet har förändrats sen du kom med för cirka 20 år sedan?
0: Ja, förhoppningsvis en del. Vi har väl blivit lite bättre, lite mer samspel, så vi har bytt lite medlemmar, det blir ju så i en folk har vanliga liv i sidan om, vi är alla amatörer, folk flyttar och lite sådär. Vi var i stort sett en homogen grupp fram till för några år sedan när grundaren då, Torgny Sahle, som gick tyvärr bort, och vi fick en liten nystart nu med Paul Strandberg som ledare istället. Så aktiviteten har gått lite upp och ner i samband med folks föräldraskap och arbete och sådär. Mm.
1: Men arrangemangen då, skriver ni egna arrangemang själva eller får ni arrangemang tillskickat till er?
0: Ja, det är en bra fråga. Det varierar lite. Rätt mycket av den musiken. Man ska veta att på 20-30-talet sättet att distribuera musik runt om i världen, runt om i Amerika som det framförallt var kanske, var genom att sälja noter. Så det finns oerhört mycket noter, tryckta noter skrivna, tillgängliga. Och det var Torgny Sahle då som var grundaren, väldigt duktig på. Han hade ett stort nätverk, delade med sig av mycket noter. Så vi har ett jättenotarkiv. Skulle vi börja spela dem utan alltså och hinna spela allt, så får vi nog bli ett par 300 år gamla allihopa, tror jag. Men sen gör vi också en viss del som är det som kallas för transkriptioner av inspelningar då. Att man lyssnar på hur det lät från inspelningen från 1923 kanske, och sen försöker efterlikna det lite.
1: Kan man säga då att ni gör populära melodier fast i jazztappning?
0: Ja, men kan man säga. Och på den tiden så var väl gränsen mellan jazz och pop, det var samma sak lite. Man har vissa delar som är mycket melodier ifrån kanske musikaler eller filmer eller andra evenemang, mycket kabaréer som fanns på den tiden, och så blev det någon hit och sen distribueras den ut som noter runt om i Amerika för att spela, och de lokala artisterna och orkestrarna. Och sen ibland går det över på jazzsvängen då, om man med jazz menar sånt som är kanske lite mer improviserat och sådär.
1: Mm. Och din roll i bandet, så att säga, så vad spelar du för instrument?
0: Jag spelar saxofon, jag spelar alt saxofon och sopransaxofon, lite klarinett. Så vi är tre stycken som spelar saxofoner, och alla vi tre delar då på de olika typer av klarinetter och saxofoner.
1: Mm. Vad har ni med i bandet?
0: Sen finns det två kornetter, en trombon, och baslinjen består av tuba, banjo, piano och så trummor.
1: En klassisk sättning, kan man säga.
0: Ja, men klassiskt för den tiden, det här lilla storbandet 3-2-1. Och sen så sjunger vi också. Dels solo, men vi har även ibland triosång.
1: Hur är det att vara ute och turnera med ett sånt här band?
0: Ja, vi har inte turnerat jättemycket. Vi har varit, för många år sedan så var vi rätt ofta nere i Frankrike. Och det är ju jättekul att träffa andra likasinnade, så att säga. Och musiken brukar uppskattas. Den är glad, den är rätt så, den är lyssningsvänlig. Och ibland så dyker upp en melodi som man kanske inte fattade eller visste var från 20-talet.
1: Och att spela på Malmöfestivalen då, vad betyder det?
0: Ja, men det är jättekul att kunna... Vi har inte spelat jättemycket nu sedan vi gjorde den lilla omstarten för några år sedan offentligt. Och, det här, vi spelar ju här i en del, i ett arrangemang som är med Vuxenskolan. Och det är jättekul att kunna dela på någonting och visa det lite lokalt också. Och vi kommer dessutom faktiskt på dagen innan på söndagskvällen så spelar vi också på Gamla Folk Rock.
1: Ja, ja. På ja. Så om man missar det igår så kan man höra det idag.
0: Ja, men precis. Så blev det. Det blev lite konstigt, men ja. Så blev det.
1: Ja. Men framtidsplaner för bandet och orkestern, hur ser du på den?
0: Ja, vi kommer att fortsätta och köra på lite. Se om vi kan få till lite fler spelningar kanske. Vi spelar rätt så ofta förr i tiden, rätt mycket på bal och sånt här i Lund i den svängen eftersom vi är rätt många som har den bakgrunden. Och det ger en bra kontinuitet och sen så hoppas vi kan hitta lite ny musik fast den är gammal och kanske... hitta på något större projekt framåt hösten.
1: Mm. Bandnamnet då, har du någon bakgrund till det?
0: Southern Syncopators. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt grunden. Det fanns ett band i USA som hade samma namn under den här eran. Jag tror mer det var ett sätt att lita lite på att vi är Southern som i Sverige i alla fall. Det blev lite konstigt när vi åker, om man åker utomlands till Frankrike och sådär. Då har vi snarast Northern Syncopators på det sättet. Men... Mm. Och Syncopators kommer ju från synkopering, alltså den här svängande varianten av musik som vi försöker åstadkomma.
1: Härligt, då vet vi det Patrik, och så önskar vi er en lycka till med spelningen här på Malmöfestivalen.
0: Ja, men tack, det ska bli jättekul.

0: En del av Malmöfestivalens fjärde dag det här årets Southern Syncopators var det vi hörde där spela låten I Ain't Got Nobody, och Southern Syncopators ska att lyssna på Malmö scenen som ju är borta vid stadsbiblioteket i Östra Slottsparken. Där finns ett tält, där kan man hitta Malmö scenen och Southern Syncopators spelar där klockan 16.00 i eftermiddag. Det kan vara värt att notera. Det blir mera Malmöfestival efter 10:30. Då ska vi blicka fram emot morgondagen. Men det går ju bra att ringa till Malmö Direktstudion också och vara med i den direktsända underhållningen. Det får du jättegärna vara och önska musik sådär i live-radion. Vi ger dig nu möjligheten att göra det igen på 040-390-500. Det är numret 040-390-500. Och det har redan plingelingat i telefonluren. God förmiddag. Hej. Det var någon som ringde och försvann ifrån telefonlinjen vad det verkar. Då får du en ny möjlighet att ringa 040-390-500. Det är alltså numret. Och nu tar vi en ny möjlighet till det. Hallå i telefonen. Oj, vad långt bort är du lätt.
1: Jag väntar.
0: Då. Ja, nu kom du till verkligheten. Välkommen till Irene.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, vad hittar du på?
1: Ja, ingenting.
0: Nej, är det en sån dag?
1: Ja, det är samma som torsdag och fredag.
0: Ja, det är ju trist när det är sådär.
1: Nej, vi hade 3/4 just nu.
0: Ja.
1: Och de har vi gjort färdigt.
0: De är klart nu. Men det är trist att inte ha något att göra.
1: Ja, vi spelar skitgubbar, jag och Bengt.
0: Ja, just det. Vem vinner?
1: Det är jämnt.
0: Det är jämnt. Ja, det var det. Oavgjort kallar vi det.
1: Ja.
0: Hur har helgen varit?
1: Toppen.
0: Toppen var?
1: Ja.
0: Ja. Ja, du har ju varit på Malmöfestivalen.
1: Ja, i fredags, ja. Och vi ska dit på fredag.
0: Just det. Ja, var det trevligt i fredags?
1: Ja, träffade många kompisar.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det är många vänner som vi har som vi träffar där nere.
0: Ja, på dansbanan var ni?
1: Ja.
0: Det var där ni höll till, liksom.
1: Ja, det är där alltid vi håller oss.
0: Ja, det är kanske lika bra. Hur tyckte du stämningen var då?
1: Trevligt.
0: Mm.
1: Tycker jag.
0: Ja. Dansant publik.
1: Ja.
0: Mm. Sannings var där och hade avskedsföreställning.
1: Ja, jag vet det.
0: Det är lite trist att de skulle lägga av, va?
1: Ja.
0: Vi får hoppas att det kanske blir någon comeback i framtiden.
1: Ja, vet man aldrig.
0: Nej, vi håller tummarna för det. Jag var där i lördags.
1: Ja, när det var Lasse Stefan.
0: Ja, bland annat. Och Pia Pilgren, som också var en trevlig upplevelse.
1: Ja.
0: Ja. Mycket folk kan jag säga. Var det då som trängdes kring dansbanan där?
1: Det är där alltid nere på dansbanan.
0: Ja, det är härligt. Vi gick en runda på festivalområdet också och käkade lite grann. Du vet, den där traditionella älgen måste inmundigas.
1: Ja, men det gjorde inte vi. Vi hade själv mackor med oss.
0: Ni körde den varianten, ja.
1: Ja.
0: Jag käkar el i alla fall. Det var gott som vanligt, men dyrt.
1: Ja.
0: Jag tittade igenom lite grann av prisläget igår på matstunden. Det är dyrt alltså. Det ligger någonstans runt 130-150 kronor och sådär.
1: Och fint.
0: Mm. För en måltid. Så att det är som en bättre middag.
1: Ja.
0: Mm. Det går inte att äta för många måstånd när man är där.
1: Nej.
0: Ja, det var väl det. Och sen så var det uppträde av Felicia också där i lördags. Vi tog oss förbi Stortorget med stor möda och stort besvär, kan jag säga.
1: Ja, men vi tog det allmänt lugnt i lördags. Bara titta på TV där hemma.
0: Jaha, var det något trevligt på TV:n?
1: Det är våra favoritprogram som vi har börjat titta runt, men det är många avsnitt av detta fortfarande kvar.
0: Ja, just det. Så då har ni en...
1: Båten.
0: Just det, då har ni en stund att följa där ju.
1: Ja.
0: Jaha, ja, men det blir en nytt festivaläventyr på fredag då.
1: Ja.
0: Mm. Får vi se hur det ska bli. Men vi kan väl ha lite musik idag, va?
1: Ja. Och Johnny Logan har vi inte spelat på länge.
0: Nej, det var ett tag sedan.
1: Hold My Now.
0: Hold Me Now ska vi fixa till.
1: Och det är lite långt ifrån gubben nu, så han får den biten av mig.
0: Ja, det är bra det. Det är jättebra. Vi tar lite hälsningar på vägen.
1: Ja, då får jag hälsa till Bertil och Elisabeth. Christer och Marianne, och välkommen hem till Skåne igen. Trädgårdsgången heter Lille Madde. Anita och Jan. Och sen tar jag min kompis Bengt som sitter bredvid mig här. Han hör inte dig, Peter.
0: Nej, okej, men hälsa från mig i alla fall.
1: Ja. Och sen tar jag till min underbara man där hemma. Och lilla Snutt. Ja. Och sen Susanne och Micke, och de träffar vi i fredags. Sen tar jag till alla som har träffat oss i fredags, och vi ses på fredag. Och sen tar jag till släkt och vänner, och sen är det till Pernilla, till dig Peter och Steve och Kim.
0: Vi tackar.
1: Och alla andra som sänder på Malmökanalen.
0: Ja, vi tackar allesammans.
1: Ja.
0: Pernilla tittar förbi studion imorgon när det är tävling.
1: Ja, och jag hoppas jag kommer fram då.
0: Ja, det blir trevligt att se fram emot. Kim är lite krasslig idag, det är därför hon inte är här.
1: Och då får hon krya på sig.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Ja.
0: Jag kanske hjälper med lite Johnny Logan då.
1: Ja.
0: Ja, vi får se. Han kommer nu i alla fall.
1: Ja, tack så mycket, Peter.
0: Ha det bra, tack för idag nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Don't close your heart.

Hold Me Now, Johnny Logan, strax 3 minuter efter 10. Och det ska det bli så här, har vi tänkt oss.

0: Nyhetsuppdatering. Skadegörelsen på Sankt Pauli kyrkogårdar i Malmö har ökat kraftigt under våren med punkterade däck, förstörda vattenkannor och en fontän som satts igen och orsakat översvämning. Enligt kyrkogårdsarbetare tar sabotaget många timmar att åtgärda och har gjort personalen mer otrygg. Därför sätter nu ledningen in väktare 3 gånger om dagen på kyrkogården. Bara den här veckan har 10 däck saboterats och ingen har sett vem som har gjort de här sabotagen. Minst 7 personer har dödats i en attack mot hamnstaden Mocha i Yemen. Det uppger en talesperson för landets armé. Enligt uttalandet är det Houthi-rörelsen som attackerat staden med robotar och drönare. 4 soldater och 3 civila dödades och ytterligare minst 30 personer skadades enligt armén. Över 20 000 personer har evakuerats i provinsen British Columbia i Kanada, där just nu 100-tals skogsbränder härjar över hela provinsen. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. Det är vad man kallar för brandsäsong i Kanada just nu, men året ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden så härjade rekordstora bränder, framförallt då i Ontario-området i de östra delarna av Kanada, vilket var ovanligt tidigt. Det har drunknat hälften så många i år jämfört med förra året. Det visar en preliminär sammanställning från Svenska Livräddningssällskapet. Under juli månad inträffar oftast flest drunkningsolyckor under året. År 2025 omkom 31 personer i drunkningsolyckor under juli. I år har siffran mer än halverats till 15 personer under samma period. Totalt har 37 personer omkommit hittills i år jämfört med 71 personer under motsvarande period i fjol. Väderprognosen, det är mulet och det regnar lite av och till här under förmiddagen och fram till någonstans vid 14-tiden i eftermiddag. Därefter klarnar det upp och eftermiddagen och kvällen blir omkring halvklar, växlande molnighet och sådär. 20 plus grader blir det som bäst idag. Måttliga västliga vindar är det som gäller.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Det är Malmö Direkt måndag, Malmö festivalens fjärde dag, och nästa telefonör finns med. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hallå, så är ni från här.
1: Precis, så det är möjligt som attan.
0: Ja, men det har ju varit fest i här hela helgen.
1: Ja, ja, det har varit fint. Nej, men det har varit inte sol hela tiden här.
0: Nej, men det har varit fest i här.
1: Fest? Ja, ja, ja, fest har det varit. Men jag har inte varit där med, nej.
0: Nej, du gillar inte hörsmarknad.
1: Nej, nej, nej, nej. Vi var hos Ola i torset på torpet. Ja, torp på torp, det är nästa synesag. Men vi var i alla fall där hela dagen.
0: Ja, i torsdags.
1: Ja, och grilla och hade det trevligt. Så det var kul.
0: Ja, det var väl trevligt att komma bort lite.
1: Ja, det var skönt. Men jag blev trött när vi kommer hem. Det är lite för mycket. Vi åkte 11 och var hemma väl 8 eller någonting.
0: Ja.
1: Så det blev lite tufft. Och sen i lördags var vi på barnkalas. Så det blev, ja, där var vi bara en halvtimme. Men det blev för mycket när det blev så nära varannat.
0: Ja, just det. Men det var trevligt med barnkalas också, va?
1: Ja, oja, visst är det där barnen är 11 år, de är stora vuxna idag.
0: Men så härlig stämning på de där kalasen.
1: Ja, ja, oja, det var trevligt, absolut.
0: Ja.
1: Nej, så i denna vecka blir det väl, det blir frissan, och sen ska, eller hon, Frida och jag, vi ska nu gå ut på en liten wiki, eller på en party, sån här lite. Vi ska se,
0: shoppingresa.
1: Han har lite kläder, tänkte jag.
0: Ja, ja, det brukar ju bli så.
1: Ja, det blir inte för nästa måndag i så fall. Och sen hör jag så jäkla dåligt. Det hör värre nu, så jag får väl ner i och säga att jag har fått en propp i, ja, jag har fått en propp i huvudet, men jag har i örat antagligen.
0: Ja, det är jobbigt.
1: Ja, så jag får väl ner och se om de kan fixa den.
0: Ja. Men du, Anita, har du varit där på hörsmarknaden någon gång?
1: Ja, jättemånga gånger, men det är ju säkert 10 år sedan jag var där sist.
0: Men hur stor är den här marknaden?
1: Ja, Stidinge går över hela här, det är på torget där och runt om i gatorna där, och nu vet jag inte hur det är. Det är kanske helt annat.
0: Ja.
1: Nej, jag har inte varit där, jag är säkert 10 år. Jag vet ingen som har gått dit heller, så jag vet inte hur det är.
0: Men jag gissar att det är lite sådär, du vet, en sån här stad som hör, att den liksom lever upp lite grann när det blir marknad.
1: Ja, ja, ja, ja. När vi var där, så var där de dansade sånt där, så, och det var ju gymnastik, och jag tror inte de har sånt idag.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag vet inte.
0: Men det är väl trevligt att det händer saker i stan?
1: Absolut, ja, ja, ja. Vårt barnbarn skulle dit och hennes familj, men nej, vi åker inte mer. Det är rent för året.
0: Ja, de här stadsfesterna gör ju ändå någonting för gemenskapen.
1: Ja, ja, det är jättebra. De har det, visst är det det. Och vi brukar vara på Hörby marknaden, men det är de enda marknaderna vi har gått. Men nej, inte det heller. Det blir för jobbet.
0: Ja, vi håller på till här i stan också ju.
1: Ja, ja, boja, där hade man ju aldrig klarat idag. Där var jag så mycket.
0: Full rulle är det. Har du någon minne från Malmöfestivalen?
1: Nej, inte direkt. Vi har ju varit och tittat där, men det var ju mycket innan jag skulle jobba, så brukar vi gå på dagen, va?
0: Ja.
1: Och det var Candela, och de tittar vi alltid på när de var där några gånger ju.
0: Ja.
1: Nej, det var trevligt, men det är ju 100 år sedan. Ja, det är i alla fall 30 år sedan.
0: Ja, just det. Dansbanan är ju det som är väldigt populärt här bland våra lyssnare, ja, framförallt.
1: Det har ju varit kul.
0: Hittar vi på posthusplatsen, så man behöver ju inte in i kaoset liksom.
1: Nej. Ja, hade man kunnat dansa som man kunde innan, så hade det varit kul.
0: Mm. Bortom centralen. Idag är det Casanova som spelar.
1: Jaha, jag vill inte vara bra.
0: Och igår var Bob Stevens på plats. Och imorgon är det Mats Blads.
1: Åh, ja, det är fina orkestrar ju.
0: Ja. Och på onsdag kan vi träffa mig där, för då kommer Donnes.
1: Jaha, ja, då ser man.
0: Nu tittar jag förbi. Men vad ska vi bjuda på för musik när det gäller dig då?
1: Ja, jag får gratulera idag, det är Lars. Du älskar ju det namnet.
0: Ja, jag tackar. Ja.
1: Jag har gratulerat sonen idag, han heter också Lars.
0: Han heter ju också Lars, ja.
1: Ja, men jag tänkte vi skulle ta vår lilla bit idag.
0: Ska vi ha lite Belinda, ja?
1: Ja, vi tar den.
0: Ja, det tycker jag. Det var ett tag sedan vi fick höra Leave a Light On.
1: Ja, precis.
0: Mm. Den ska vi plocka fram och spela, men vi tar lite hälsningar först.
1: Ja, vi får väl se vad jag hittar här. Det är Iria och Gullan och Britta och Kerstin och Inga-Lill. Och sen tar vi Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Agneta och vem ska vi med ta? Vi tar Erik och Irene. Och sen, ja, jo, vi tar, vad heter han, Gösta. Och så Kjell i Sandby och Sonja och Ingvar och Kristina och Ingmar. Ja, så får jag se om jag hittar någon här med, hittar något, Rosmarie tar vi. Och Ola i stugan med det, det är ju inte Ola i Spania, Ola Rolf. Ja, du. Ja, så Peter och Pernilla står här.
0: Ja, det tycker jag gör det rätt i.
1: Och Steve och Kim. Ja, hon är inte här, men hon lyssnar kanske.
0: Ja, det gör hon säkert.
1: Ja. Ja, då tar vi dem och så alla andra som jag har glömt såklart.
0: Ja, men härligt. Då fick vi med dem idag och så siktar vi mot morgondagen när det blir tävling.
1: Jag glömde Gun.
0: En Gun får vi också hälsa till. Hon är i Barcelona, sa hon.
1: Åh, herregud. Det har gått kvickt. Ja, hon kanske hör och lyssnar då.
0: Ja, ja, det är mycket möjligt. Jag skulle åka dit igår, sa hon, så vi antar att hon är där.
1: Här går honan.
0: Ja, så kan det vara. Ja. Hörs igen imorgon, då är det tävling.
1: Ja, det är tävling, ja, men jag kommer fram. Ja. Jag väntar på min lott, jag kan köpa soffan.
0: Ja, ja, vi siktar på det.
1: Ja, vi får hoppas.
0: Nu kommer Belinda Carlisle.
1: Bra.
0: Hälsa till Jan också, så ha en riktigt bra fortsatt måndag.
1: Det är detsamma. Hej
0: då. 040-390-500. Det är numret till Malmö Direktstudion om du också vill vara en del av programmet.

0: Live Lighton, Belinda Carlisle.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi tar med till Öresundsförbindelsen riktning Danmark. Där är det risk för köer just nu på Öresundsbron i riktning Danmark alltså. Detta på grund av att det just nu står en bil lite illa till där med någon form av haveri. Se upp för den. Om du passerar Öresundsbron, risk för köer alltså riktning mot Danmark på grund av den här bilen som står lite illa till där. Det var trafikredaktionen. Då tar vi nästa samtal till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
2: God förmiddag, Peter. Trevligt, nu är det Claes.
0: Hej, Claes som är med. Välkommen, Claes.
2: Tack för det.
0: Hur står det till med en sån man?
2: Jo, jag börjar vakna till liv.
0: Jaha. Är det segvån?
2: Så länge. Jag har faktiskt upp och tittat på det här IndyCar-racet i natt.
0: Alltså, du har ju den där dygnsrytmen, ja.
2: Ja. Nej, men det är ju två svenskar som är med där. Det är ju en med uniform och lite ibland.
0: Ja, just det. Rapportera hur det gick.
2: Det var en amerikansk som vann. Men sen kom faktiskt Felix
0: Rosvall, va? Rosberg.
2: Rosenqvist.
0: Ja, så heter han, ja.
2: Ja, tvåa.
0: Han kom tvåa. Det är ju starkt jobbat.
2: Ja. Han var ju snabbast kvalitet. Sådär.
0: Nej då, det var det kanske lite besvikelse rent utav.
2: Ja, det skiljer inte med 3 sekunder.
0: Ja. Fast å andra sidan, 3 sekunder kan ju vara en evighet.
2: Ja, men herregud, hur fort det går. Det var 300 kilometer på raksträckorna. Ja.
0: Men just av den anledningen är 3 sekunder en evighet.
2: Ja, det går inte cykla så på.
0: Nej, det går inte. Det får man hålla igen lite. Jaha, men vad trevligt. Det är bra att det går bra för de svenska även over there, så att säga.
2: Ja, och sen kom den andra svensken på sjätte plats, Marcus Eriksson.
0: Just det, tidigare Formel 1-föraren,
2: ja. Ja, precis.
0: Mm. Jaha, härligt. Då har du haft någonting att göra under natten.
2: Ja, men... Man vänder sig om på den bästa sidan, sen sover jag.
0: Ja, det är härligt. Kan man säga. Du, hur har du det med din lycka? Känner du dig lycklig?
2: Ja, jag får väl säga det. Det börjar närma sig den här tiden nu när de där konstiga stenarna de trillar ner från rymden.
0: Ja, just det. Det är mycket som händer i rymden just nu. Det ska bli solförmörkelse här och gå.
2: Ja, det blir bara en partiell, men den går över sig.
0: Ja.
2: Här i Malmö.
0: Ja, det kommer den göra. Onsdag är det som är dagen.
2: Ja, och då får ni i så fall passa på strax innan nio och börja och kolla hur solen och månen är.
0: Ja.
2: Men det är alltså du skulle titta bäst ut mot Köpenhamn.
0: Just det.
2: Så det kan bli trevligt.
0: Ja, det är någonting som du kommer ha koll på i alla fall, det tror jag.
2: Ja, och där är ju öppet hela veckan på Tytteborg och på Sommarfjordet i Oxy.
0: Mm, det är värt ett besök.
2: Ja, de ska köra där från nu den 8:e om öppnat och sen är det väl ena till den 15:e tror jag.
0: Ja. Nej, men för fråga om lycka är att forskare vid Lunds universitet har nämligen slagit fast nu efter att ha analyserat data från 34 000 svenskar att välbefinnandet skiljer sig åt på olika håll i landet. Sverige är inte bara ett lyckligt land, kan man säga. Sett till hela landet så är det hallänningarna som mår överlägset bäst.
2: Ja,
0: okay. Hur kan det vara?
2: De har ju nära till Danmark.
0: Ja, det är kanske närheten till Danmark. För på andra plats kommer nämligen Jönköpings län.
2: Jönköping, glöm bara en annan stad.
0: Ja, du ser. Det finns ett samband. För på tredje plats kommer nämligen Skåne.
2: Ja.
0: Då har vi det. Halland, Jönköping och Skåne är de lyckligaste folken i Sverige.
2: Ja, jag får säga det. Jag ger inte så mycket på de där undersökningarna. Därför. Man bombarderas genom sådana undersökningar. Och... Ja. Ja. Ja. Man säger vad det är för frågor att komma och så är det... Ska åka jag bara på
0: det viktigaste är att vara lycklig generellt sett. oavsett var man bor, kan man säga. Lycklig kan vi bli av musik.
2: B.J. Thomas.
0: Jo, B.J. Thomas.
2: Jag har förstås kommit och lite renstänk här. Så hur är det? Raindrops keep falling on my head.
0: Ja, det måste vi ha, va? Det kommer nog att stänga. Det är vad vi brukar kalla för att det står och dräller.
2: Ja.
0: Det tänkte jag på för en liten stund sedan när jag tittade ut.
2: Ja. Jag ska ha lite hälsningar också.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, jag skulle faktiskt vilja hälsa till Kindra. Hon bor i Göteborg med sin kille där.
0: Okej.
2: Och det är 9 år sedan jag träffade henne och så fyller hon här nu i... vad är det för dag
0: idag? Ja, idag är det måndag. Hörde du? Den 10:e idag.
2: Ja. Det är en full år och gård alltså.
0: Ja.
2: Ett grattis i efterskott in.
0: Ja, vi säger ett stort jättegrattis härifrån.
2: Sen kan vi köra på då att jag hälsar honom till Rickard Mina. Så han vill Mina. Bonny. Förstår för Mina. Vilda. Och så Leif. Och så en speciell kärhälsning till Lewis och Agneta i Spanien. Och till övriga lösningar.
0: Strålande.
2: Ja.
0: BJ Thomas kommer till dig alldeles strax runt hörnet.
2: Vi tackar för det.
0: Bra,
2: vi hörs imorgon.
0: Du håller alla tummar vi kan för det.
2: Jajamän.
0: Det var det. Ta hand om dig. Hej då.
2: Hej.
0: Det var Klose.
1: Reklam.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Jajamensan, slå oss in håll du också. 395 till Malmö Direktstudion.

0: vi frestar med lite regndroppar fram till vid 15 rycket i eftermiddag, säger den senaste prognosen för Malmö. Lätt regn just nu, men det står mer ihållande regn i prognosen om en kort stund. BG Thomas var det där. Jag har nästa samtal på väg in till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
1: God förmiddag Peter, det är Bengt.
0: God dag Bengt och hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. De 300 har fått nu va?
0: Jajamensan, jag tackar för dem här på morgonkvisten.
1: Ja, det är ni värda.
0: Ja. Mycket tacksamma du.
1: Peter, få en stor vinst kan ni få allihopa. Kan ni få? Ja, jag vill det Peter.
0: Ja, du är snäll Bengt.
1: Att ni är så härliga. Ni är så härliga.
0: Du är snäll Bengt.
1: Ja.
0: Vad har du gjort i helgen?
1: Ja, jag var en timme och tack det lugnt på.
0: Det är skönt.
1: Ja, Peter, jag har en sån, jag vet inte vad som är i saga. Vi ska göra en film om mig, kommer ligga i telefonen.
0: Åh, vad trevligt.
1: Och ha en studio någonstans.
0: Ja.
1: Ska prata mycket om er. Den mesta ska prata om er.
0: Den låter fantastiskt bra.
1: Den här fina radiostationen som gör så mycket värme och gemenskap allihopa. Ni är härliga allihopa.
0: Ja, vi är glada och tacksamma.
1: Ja, det är du Peter. Du är bra. Du sitter på rätt ställe Peter.
0: Tack så mycket. Du Bengt, gillar du friidrott?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker om fotboll, ishockey och allt blandat.
0: Idag startar friidrotts-EM.
1: Jaha, det visste jag inte.
0: Friidrotts-EM, Europamästerskapen alltså.
1: Jaha.
0: Förbundskapten Kajsa Bergqvist säger att Sverige ska slå under den här veckan det svenska medaljrekordet.
1: Jag hoppas det.
0: Vi har ju ett rekord från 2006 då Sverige tog 6 medaljer. Men nu finns möjligheten att det ska bli ännu fler.
1: Jag hoppas det, vi tar det.
0: Ja.
1: Det blir värda.
0: Det tävlas en hel vecka i Birmingham.
1: Birmingham
0: i England. Och
1: i England, ja,
0: det är förmiddagspass 11.35 idag.
1: Oj.
0: Började med kvarlig kula för Axelina Johansson och Fanny Roos. Båda svenskorna kan ta medalj.
1: Jag hoppas att ni håller också.
0: Ja, final är det i kvällspasset. Men kval är det först och man ska ju klara av kvalet och ta sig till finalen. Kvart till 12 förresten så ska herrarna springa försök på 800 meter. Det är Andreas Kramo. Också han svensk medaljkandidat ju.
1: Vi hoppas de talar.
0: Sen blir det längdhoppskval också klockan 12:30.
1: Ja.
0: Med Tobias Montlo och Niklas Wall.
1: Niklas Wall.
0: Och så har vi herrarnas slägga också med Ragnar Karlsson 13:20. Och så har vi försök på 400 meter häck för damer.
1: Ja, de ska vinna.
0: Med Tilde Bjerrager och Moa Granat. Kanske inte svenskor med medaljförhoppningar dock.
1: Nej, vi hoppas det.
0: Och sen har vi herrarnas kula också, 13:40, Viktor Pettersson och Leo Sikavic. Och där har du de svenskarna som tävlar under, ska vi kalla det för eftermiddagspasset då?
1: Hur länge var det Peter, idrotten?
0: Ja, det håller på en hel vecka.
1: Oj, vad en vecka.
0: Kvällspasset förresten ikväll börjar klockan 20 och då är det direkt damernas kulfinal.
1: Ja, vi hoppas de tar det.
0: Det måste vi hålla koll på, Bengt.
1: Jag ska bara fråga, såg du Thomas, vad heter han? Thomas, vad heter han nu då? Ishockeyspelaren. Vad heter han nu? Den här ishockeyspelaren.
0: Det finns många hockeyspelare att välja på.
1: Ja, nummer 17 hade han, vet han, Tumba va?
0: Ja, Tumba ja. Nej, det var innan min tid.
1: Ja, men du visade det igår.
0: Ja.
1: På tv-program.
0: Ja. Ja, det missar jag.
1: Ja, det var synd.
0: Ja, det är ju så. Ja, nu Bengt, vad ska vi bjuda på för musik till dig?
1: Ja, vad ska vi ta idag? Vi tar... vi tar Robin.
0: Ska vi ta Robin?
1: Vi tar Robin idag.
0: Ja. Just det, och det kommer jag ihåg, det var bara frågan om vilken låt det var ju. Var det Hang With Me vi pratade om?
1: Ja, det var nu den, ja.
0: Jag tror det var Hang With Me, vi tar den, va?
1: Ja, jag tror, ja, vi tar den idag.
0: Så får vi se om det är den rätta, men jag tror att det är det.
1: Mm.
0: Ja, Bengt, ska vi skicka lite hälsningar?
1: Ja, lille mor hälsar till Lisa, och sen Lisa, lille mor, Tina hälsar till. Och alla jag känner och er i studion allihopa.
0: Ja, vi tackar.
1: Ja, imorgon är tävling, Peter.
0: Imorgon är det tävling, det blir spännande.
1: Ja, oj, oj, oj. Ja. Ja. Och alldeles... jag är lika glad om att jag vinner, så är jag lika glad.
0: Det är bra det. Och alldeles strax i det här programmet blir det ännu mer Malmöfestival.
1: Ja, jag ska till festivalen på torsdag.
0: Ja, du ska dit. Det var trevligt.
1: Jag ska spela in lite grann.
0: Ja, det blir mysigt.
1: Ja.
0: Ja. Vi bjuder på det på Robin nu i alla fall allra först.
1: Ja då.
0: Det är bra. Tack för att du ringde, Bengt.
1: Tack så mycket, Peter.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Förmiddagen med Malmö Direkt.

0: Imorgon är det dags för Vera Hjort att besöka Malmöfestivalen, men redan idag finns hon med oss. Välkommen Vera!
1: Hej, hej, tack!
0: Ja, om du skulle få berätta lite grann om vem du är för lyssnarna.
1: Ja, jo, men jag skriver låtar och så sjunger dem med mina vänner, och det började i Malmö. Och nu har jag också börjat göra samma sak i Stockholm. Tycker om att experimentera med lite olika sättningar och så där. Så det ska bli väldigt spännande imorgon.
0: Var det självklart att det skulle bli musik för den gången i tiden?
1: Ja, alltså det sitter liksom fast i mig på något sätt, tror jag. Jag är nog mer velig med vad jag ska kompa musiken med i mitt liv, i och med att det, man vet liksom inte riktigt hur det går rent ekonomiskt, men jag kommer nog inte kunna sluta med det. Så frågan är vad som passar bäst i kombination. Liksom.
0: Du ser musiken som en lekplats som man aldrig blir för stor för. Hur vill du beskriva det?
1: Ja, men precis. Jag tycker att det finns någonting som är så himla fritt och busigt med musik, om man bara kommer ihåg att man får göra det precis som man vill. Och att när man sätter sig och skapar sitt eget så finns det liksom inga regler, utan det är fritt spelrum och man kan ta det precis ifrån där man står, precis som man lekte när man var liten. Mm. Och det tycker jag är väldigt befriande och häftigt.
0: Och i ditt låtskrivande så ryms ju både det enkla och det storslagna, lekfulla och sårbara, med väldigt många olika moment där.
1: Ja, men precis. Men jag tror att det är, alltså, det känns som att i musik, det är liksom den platsen där jag bäst kan representera mig själv, tror jag. Också på ett

0: sätt som jag kan stå för. Så det känns väldigt viktigt för mig att det är ärligt hämtat från livet. Det är som att alla tankar och sidor av en får plats i musik, och så känns det inte riktigt på alla hörn i världen och vardagen. Men samtidigt så vill jag ju ha kul. Alltså det är prio ett. Och då måste det vara lite ös också.
1: Och på scenen, det är liksom där du trivs.
0: Ja, ja, precis. Så är det ju. Det är liksom alltid det som är grundpelaren. Att dela med sig med andra. Och framförallt att dela det med de som jag står på scen med. Ja.
1: Och imorgon blir det lite mer avskalat på Malmöfestivalen.
0: Precis, precis. Så nu, mitt senaste projekt, så har jag skrivit ganska röjig musik. Det har varit full bandsättning och verkligen fokus på det lekfulla och ösiga på scen. Men egentligen så mycket av mitt skrivande hände ju hemma i mörkret vid pianot. Och det är ganska lugna låtar som har mycket mer textfokus, skulle jag säga. Och eftersom jag har sjungit mycket i kör och det ligger mig varmt om hjärtat, så tog jag tillfället i akt och tänkte att jag klär in de här små pianosångerna i stämmor. Och jag ser jättemycket fram emot att få göra det. Men det kommer inte bli lika hoppigt och dansigt som det brukar vara kanske. Mm.
1: Du rör dig väldigt mellan olika genrer också. Visa, jazz, pop och funkiga genrer eller grooves. Hur är det att ha så brett spektra?
0: Ja, men det är ju jättekul. Det är ju det. Alltså, jag trivs verkligen i att ha många ben att stå på. Mm. Och det är, jag tror ändå att det är mycket min musikaliska bakgrund som har gjort att jag vill ha lite av varje. För jag ser verkligen en tjusning i mycket olika, många olika stilar och många olika genrer. Och det är väldigt spännande att hålla på och blanda och mixtra och se vad som blir kul och vad som kanske inte blir det, men det är alltid värt ett försök.
1: Ja. Och förra året så släppte du debutalbumet Titta inte ner. Hur vill du beskriva det albumet?
0: Ja, alltså det albumet är liksom som ett uppsamlingshit av låtar som, ja men av alla låtar som jag hade skrivit fram till dess, får man väl säga. Jag fick liksom till slut förutsättningarna och vännerna som kunde hjälpa mig att göra färdigt det där och spela in. Och det är fullt av reflektioner och tankar, vissa mer lättsamma och andra mer innerliga. Så det liksom återspeglar väl många av mina unga år som jag väl fortfarande är i egentligen, men ja.
1: Och så följde du upp detta den här sommaren med EPn Akilleshäl på blå.
0: Ja.
1: Vad handlar den om?
0: Ja, alltså det är liksom det är fyra låtar på den EPn. Och min tanke var då att för den EPn så skulle jag boka studion och boka musiker innan jag hade någonting färdigt. Och bara så, okej, nu har jag datum, nu har jag musiker och sättning, och så får vi se vad det blir. Jag ville bara ha roliga låtar. Och ganska snabbt så började växa ett koncept kring att varje låt handlar om typ ett fenomen i mitt liv som begränsar mig eller präglar mig på något sätt. Som självdisciplin till exempel. Eller att man har potential men har svårt att veta vad man ska göra av den. Så det blev liksom en koncept-EP, får man säga. Som vi spelade in i Malmö förra hösten. Ja.
1: Och du har ju gått då via Furuboda folkhögskolas musiklinje och via musikhögskolan i Malmö och numera då också verksam i Stockholm så att säga. Vad betyder det att få tillbaka igen här på hemmaplan och Malmöfestivalen?
0: Och alltså Malmöfestivalen är min dröm. Jag blev så otroligt glad när jag fick frågan om att spela där. Det finns ju inget roligare. Och jag har ju njutit av Malmöfestivalen alltid, sen jag blev stor nog att kunna åka in till Malmö själv. Så det känns otroligt fint och jag ser verkligen fram emot att göra det. Och att träffa alla. Jag tror det blir många kära återseenden när jag kommer hem.
1: Ja. Efter Malmöfestivalen då, under hösten och så, vad väntar då för dig?
0: Ja, men då väntar ju en termin här i Stockholm. Jag går i skolan här samtidigt som jag pysslar med musiken. Och ska ha lite spelningar. Försöka skriva lite nytt. Jag har fått ny inspiration. Men det är alltid lite så här i efterdyningarna av ett intensivt projekt som det har varit nu med EP:n. Så försöker man landa i vad nästa kula ska vara. Så man börjar rulla. Så just nu under sommaren så har jag verkligen fokuserat bara på att spela. Och så kommer skrivandet igång sen, tänker jag. När hösten närmar sig. Då vill man också kurra ihop sig när vi pianot. Så det passar ju bra.
1: Mm. Härligt. Men imorgon så kurrar du inte ihop det, utan imorgon så är det full fart framåt på Malmöfestivalen. Vi tackar dig så mycket, Vera, och önskar dig lycka till framöver.
0: Tusen tack. Vad

jakten på den bästa. Där är Vera Hjort aktuell för spänning på Malmöfestivalen imorgon. Är hon i gästtältet på Södertull. Spänningen börjar 15.00. Vera Hjort alltså. Malmö tjejer på himmaplan.

0: Ja, det är fullt med musikunderhållning på Malmöfestivalen på programmet som ju är välfyllt. På malmofestivalen.se hittar du hela programmet. Och i din festivaltidning, vi kommer att titta närmare på dagens festivalutbud också. Det gör vi i nästa halvtimme, alltså efter klockan 11. Missa inte det.
1: Malmökanalen från Malmöfestivalen.
0: Vi har koll på nyhetsflödet också. Det här är allra senaste nytt. För nya kontroller vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Malmö visar på algblomning. Malmö stad återinför därför nu sin avrådan från bad på de här badplatserna. Malmö stad skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att blomningen lätt påverkas av väder och vind. Och nu har ett nytt bälte med algblomning drivit in mot de två badplatserna bara två dagar efter den tidigare avrådan hade hävts. Så hur länge avrådan nu kommer att gälla den här gången, det är oklart eftersom blomningen snabbt kan förflytta sig. Badplatserna kommer tills vidare att vara skyltade med avrådan från bad och dessutom kommer det att vara svart flagg hissad ute i Västra hamnen på de badplatserna. Däremot går det som vanligt att bada både på Ribban och på Sibarp och även i Klagshamn, men alltså det avråds från att bada där ute i Västra hamnen. Så var det där med önskemusiken då. Nästa önskeplatta ska spelas för stödmedlem 281. Det är Lena på Nydala som vill höra Alf Robertson den här förmiddagen.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översen sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Alf Robertsson med Soldaten och kortleken. Stödmedlem 281 Lena på Nydala var det som hade önskat den där låten i dagens program. Lena som ju också har fullt upp med sin sommarunderhållning där på Nydala. Det är ju lördagarna som gäller för den underhållningen. Och på lördag så blir det ny underhållning. Det är klockan 11.30 som man kan lyssna på Backens på Nydala. Och klockan 13 kommer Lilanus och spelar Nydala torget på lördag, alltså hos Lena där. Ja, då ska vi faktiskt få en nyhetsuppdatering, och efter att vi fått den uppdateringen så ska vi också titta in på programmet för Malmöfestivalen den här fjärde dagen.

0: God förmiddag, klockan är 11. Skadegörelsen på Sankt Pauli kyrkogårdar i Malmö har ökat kraftigt i vår med punkterade däck, förstörda vattenkannor och en fontän som satts igen och orsakat översvämning. Enligt kyrkogårdsarbetare så tar sabotaget många timmar att åtgärda och det har gjort personalen mer otrygg. Därför sätter ledningen nu in väktare 3 gånger om dagen på kyrkogården. Bara den här veckan har 10 däck saboterats och ingen har sett vem som har stått för sabotaget. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa de senaste månaderna. Enligt EUs klimattjänst Copernicus så var medeltemperaturen i juni och juli lite drygt 21,6 grader i Europa. Det är den högsta siffran som uppmätts för den perioden, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Värmen förstärktes av att marken också är ovanligt torr på flera håll, enligt klimattjänsten Copernicus. Det har drunknat hälften så många i år jämfört med förra året, det visar en ny preliminär sammanställning från Svenska Livräddningssällskapet. Under juli inträffar oftast flest drunkningsolyckor under året. År 2025 omkom 31 personer i drunkningsolyckor under juli månad. I år har siffran mer än halverats till 15 personer under samma period. Totalt har 37 personer omkommit under det här året hittills. Det ska jämföras med 71 personer under samma period 2025. Kastrups flygplats har nu fler resenärer än Sveriges 10 statliga flygplatser tillsammans. Under perioden januari till juli i år har Köpenhamns flygplats haft 19 592 000 resenärer. Under samma period hade statliga Swedavias 10 flygplatser, däribland Arlanda, Malmö Airport och Landvetter, tillsammans 19 577 000 resenärer. Det är alltså tydligt färre än Kastrup. Kastrup har alltså ett försprång på ungefär 15 000 resenärer hittills det här året. Under 2022 hade Swedavias flygplatser tillsammans 27,6 miljoner passagerare, medan Kastrup låg på bara 22 miljoner det året. Väderprognosen, det är mulet och det är regn av och till i lite olika omfattning här fram till vid 15 rycket i eftermiddag. Därefter så väntar det uppklarnande och växlande molnighet under resten av dagen. Temperaturen som bäst 19 grader, vindarna de är måttliga och västliga. Det var väderprognosen som avrundar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Ja, det var det här är Malmö direkt. Den femte timmen påbörjas här med för idag och vi ska göra det med önskemusik för vår vän just det. Här har vi för Ulla Estonia. God morgon Peter och Kim som ju är lite krasslig idag och därför hemma. Vi skickar en krya på dig hälsning till Kim, ja. Idag vill jag att ni spelar Ingen är så god som du med Bengt Hennings. Hälsar till alla er som håller igång programmet och till radiovännerna. Kramar kommer från 357 Ulla Estan och Rolf hälsar också till er allesammans. Vi tackar för hälsningarna och bjuder på Bengt Hennings.

0: Ingen är så god som du. Det där är Bengt Hennings för 357 Hula. Båttemperaturerna, de aktuella då för den här förmiddagen, säger att Skåne lägsta fortsatt är i Yngsjö med 15,2 grader på den nordöstra sidan av landskapet. Här med på den sydvästra sidan hittar vi Lomma som fortsatt står för Skåne högsta den här dagen. 19,7 grader längs Lommas stränder. Malmöstränderna då, 18,8 på Ribban och 18,3 på Sibarp, precis inrapporterade till oss.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och så en trafikrapport på DE22 tar vi oss till, och det är mellan trafikplatsen Gårdstånga nummer 23 och Lund norra nummer 22, riktning mot Lund. Här är det skräp på vägen, så jag absolut inte kör på det. Det kan ju få lite otrevliga konsekvenser mellan Gårdstånga och Lund, alltså på E22. Vi har en trafikstörning också på E6 mellan Vällingen norra och Västra Klagstorp, alltså avfarterna mellan 10 och 11. Det är skräp på vägen även här i riktning mot Malmö. Vägarbete på E6, det gäller trafikplatsen Sallerup, och där är det så att vägen är avstängd och gäller av- och påfartsramporna på, för södergående trafik som är stängd i trafikplatsen Sallerup ut på E6 och väg 841. Alltså på avfartsramporna i trafikplats Sallerup i södergående trafik är avstängda. Och så trafikstörningen i Malmö med Malmöfestivalen i fokus. Det är trångt och besvärligt att ta sig in i Malmö City med bil, så det bör helt enkelt undvikas hela den här veckan. Vi har också en pollenprognos som säger att det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag.
1: Det händer idag.
0: Dags att ta en titt i evenemangskalendern, och det handlar såklart om Malmöfestivalen 2026. Där finns det ett digert programutbud även den här dagen, även om det enligt tradition så att måndagarna kanske är lite mindre när det gäller stora artister. Den största av dem alla faktiskt kommer ikväll, bara för att säga emot sig själv då. 21.30 ikväll så kommer det att vara jättemycket folk på Stortorget. Kommer tillbaka till det, men ett axplock av dagens programhöjdpunkter är klockan 13:30. 13.30, då blir det marsch och konsert med Drum Corps på gatuscenen borta på Norra Vallgatan. Det är klockan 15 dags i jazztältet på Södertull med Maximilian De Quitt Trio. Och så träffade du tidigare Southern Syncopator som spelar på Malmöscenen vid Stadsbiblioteket klockan 16. 16.30 kommer Emma Ståhl och hennes jazztrio att finnas på samma Malmöscen. Och på samma Malmöscen 17.30 Samira. Då 17.30 också i blues-tältet i Altona parken, Chicos Blues Revy. Och klockan 18 då börjar Casanova spela på dansbanan. Och klockan 19 kommer Monday Night Big Band att spela i jazztältet där på Södertull. Klockan 19 också Einstürzende Neubauten på Stortorget. Och så klockan 20:08 nämner vi också Birds on Clouds på Malmöscenen. Det blir utomhusbio under Malmöfestivalens parasoll idag. Filmen Rental Family visas i Slottsparken klockan 21. Och så var det ju då det där med den största av dem allra, nämligen världsartisten Angelic Kid Joe, kommer till Malmö ikväll till Stortorget klockan 21.30. Räkna med fullsats på Stortorget då. Det var lite grann från Malmöfestivalens område för dagen. Jag rekommenderar hemsidan malmofestivalen.se för hela programutbudet. Men allt är inte Malmöfestival som glimmar. Det är också lokalfestival ju på Medley. Det är det under hela Malmöfestivalen. Lokalfestivalen på Medley gästas idag av Grotesk, Hazel's House och Modet. Det är allsång ikväll på Slottsträdgårdens café. Temat för den allsången ikväll är Mellokväll. Det är alltså Melodifestivallåtar. Ja, och så ska vi avsluta dagens evenemangskalender med det som händer i Sveriges Radio P1. Där är det nämligen också sommarvärd. Även den här veckan så kommer man att bjuda på sommar i P1. Klockan 13.00 med repris efter 22 i afton. Idag är det clownen Manne som ska sommarprata. Manne av Klintberg, alltså clownen Manne som är känd för alla oss i min generation i alla fall. Han sommarpratar idag och är sommarvärd i P1 efter 13. Där har vi en del av evenemangskalendern som gäller för den här dagen.
1: Det händer idag.
0: Och nu ska 506 Elise förhöra önskemusik. James Last spelar.

0: Jag vet inte om man kan gunga igång en måndag på ett bättre sätt än det där. La Cucaracha, det där är James Last för Elise. Hej Peter, önskar få höra Saved by the Bell framförd av Robin Gibb. Hjärtligt tack, medlem 461 Elisabeth på Kulladal är det som önskar. Och precis på andra sidan hörnet dyker han upp, Robin Gibb.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Robin Gibb alltså för Elisabeth på Kulladal, Saved by the Bell heter den där låten. Ja, när vi är färdiga om styva 5 minuter för den här studion så rekommenderar jag att du kollar in friidrotts-EM. De europeiska mästerskapen i friidrott bråkar nämligen igång och sänds i Sveriges Television till exempel här under förmiddagen. Det kallas förmiddagspass även om det börjar så här till lunchen. Och som sagt, spännande tävlingar redan inledningsvis. Nu vid 11:30 är det dags för damernas kulkval med Axelina Johansson och Fanny Roos, båda med chansen att faktiskt möjligen ta svenska medaljer i afton. Finalen förresten ikväll då. Det blir också ur svenskt hänseende 11:45 ungefär 800 meters försök för herrar. Andreas Kramer springer då. Och 12:30 är det dags för herrarnas längdkval med Tobias Montler och Niklas Wall. 13:20 herrarnas slägga drar igång då med Ragnar Karlsson som svensk deltagare. Och då vid 13:30 också damernas 400 meter häckförsök. Svenska deltagare där till det Bjärager och Moa Granat. Och så 13:40 herrarnas kulkval med Viktor Pettersson och Leo Sikavic. Och detta händer alltså under eftermiddagen. Sen fortsätter tävlandet under aftonen. Kvällspasset börjar 20:00. Och då med Axelina Johansson och Fanny Roos förhoppningsvis i damernas kulfinal bland annat. Det blir damernas släggkval ikväll också med Patricia Kanga. En annan svensk förhoppning och tre kval för damer är det ikväll också med Maja Åskag till exempel. Och så avslutas den första tävlingskvällen i friidrottsarenan med final över damernas 100 meter där vi ska utse Europas snabbaste kvinna. Det är friidrotts-EMD för dagen. Vi är i den närmaste färdiga från Malmö Direktstudion för idag. Jag ska säga till Kari och till Karina att era önskelåtar är icke bortglömda. De kommer att följa med in i morgondagen och spelas då i morgon istället. Men tack för att ni önskar och fortsätt gärna önska musik. Det kan man göra 24 timmar om dygnet på vår hemsida. Nej då, på vår telefonsvarare 040-12-44-33 till telefonsvararen. 24 timmar om dygnet kan du önska musik där. Gör gärna det. Imorgon drar vi igång 07:00 från Malmö Direktstudion. Då är det stödmedlemsläken. Sant eller falskt som står i fokus och i förgrunden. Då kan någon av alla våra stödmedlemmar bli miljonär när det lottas ut 2 stycken sådana där fenomenala skraplotter. Någon gång ska storvinsten slå till. Det hoppas jag verkligen innerligt på i alla fall. Så var med och tävla och lek imorgon. Framförallt så blir det ju några timmar med riktigt härlig radiogemenskap. Vi drar igång 7:00. Tävlingen startar sisådär 19:45 i morgon bitti. Vi som gjorde Malmö Direkt den här måndagen, det var Steve Olsson och Pernilla Alvrude. Det var Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar de här programmen. Det är tack vare dig vi kan göra de här programmen nämligen. Ja, vi är som sagt färdiga för idag. Jag hoppas att du får en riktigt härlig fortsatt måndag till exempel då på Malmöfestivalens 4:e dag. Imorgon är det 5:e dagen och det är som vanligt välfyllt även då i programmet. Det kommer vi att uppdatera dig om då. Ha en riktigt härlig fortsatt måndag som sagt. Tack för sällskapet.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: ta casa.
1: Mellokanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
3: Och ni lyssnar på

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

De går med trötta steg och de har svårt att höra. Har vandrat hela vägen och vill så gärna vila. Det vita håret glänser och lyser upp de gamla. Och kinderna är röda av många dagar i solen.

Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Fredrik Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: قريبة منك راديو. يلا
1: ولكن على

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Kickande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida. malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Poliamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Hey, took a train from

vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här. Mitt namn är Pia Johansson.
4: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
5: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
6: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
7: Mitt namn är Ola Forsmed.
8: Det här är Molly Pettersson Hammar.
9: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Programmet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: My baby makes me proud.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kickande
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: you.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrobyte.
8: Och ni lyssnar på

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciracello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Har du lyssnat på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt. På helt rätt frekvens. Mm.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula skarr, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänk av bitter fröjd en visa till gitarr. Det starka oss till läkedom likt strandens unga pors. En sång till dig min syster när allmarken väntar vår. Låsas ljunghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i apelpil och hägg. Se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövts till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov.
0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 11:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grace.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Mats Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: en Yang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: allihopa. Vi heter Ida,
1: Göran
2: och Niklas.
0: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.